0: van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by nog 'n aflewering van Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSC waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geld sake. En vanoggend nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en hulle gaan praat oor die oorsigwerk wat hulle doen met jou, die belastingbetaler se geld. My gas soos verlede week is Alice Miller. Jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076 536 6961. Onthou, ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Alle korrespondensie wat ek kry sal ek na die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en die gaste op die program stuur. En soos ek gesê het, my gas is dan Alice Miller. Sy was verlede week ook deel van die program. Alice, welkom. Kom ons val weg oor die werk by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika doen en hoekom dit belangrik is vir burgers om te weet.
1: Jody, baie dankie dat julle ons weer die geleentheid gee om op jou program hierdie belangrike werk te verduidelik wat ons doen. So wat is auditwerk? As jy dink aan audit, dis dink aan 'n ondersoek na die stand van 'n organisasie se finansiële en prestasierekords. So dis 'n onafhanklike ondersoek wat verseker dat finansiële state akkuraat is en dat entiteite hulle doelwitte doeltreffend bereik.
0: Kan jy vir ons luisteraars verduidelik dan wat is 'n staatsaudit?
1: So 'n staatsaudit kortliks is 'n jaarlikse evaluering van hoe staatsinstellings gedurende daardie jaar openbare hulpbronne gebruik en bestuur het. Ons audit die regering sodat ons kan toets of openbare fondse, dis die belastingbetaler se geld, aan hulle beoogde doelwitte bestee word. Met elke audit buik ons ook daarop om uit te wys waar die instellings kan verbeter in hulle bestuur van fondse.
0: Alles, ek sien ook dat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor jaarliks meer as 1000 audits doen. Hoe kry julle dit reg? Dis ongelooflik as ek daaraan dink.
1: Ja, dis regtig merkwaardig as jy dink aan 1000. Ons audit alle staatsdepartemente, munisipaliteite, openbare en munisipale entiteite. Baie min hoogste auditinstellings in die wêreld het dieselfde mandaat as wat ons het. Soos is baie uniek in daai opsig. Die entiteite wat ons audit sluit grondwetlike instellings, staatsentiteite, handelsentiteite en ander openbare entiteite in wat nie 'n winsoogmerk het nie. Ons audit ook die tegnologiese beroepsonderwys, dis die TVET colleges, en ons doen ook sommige ondernemings in staatsbesit. Dit sluit in Denel, die Landbank, die Suid-Afrikaanse Lugdiens, Transnet en die Suid-Afrikaanse Poskantoor. En dit is hoe ons insig bevorder in hoe openbare hulpbronne gebruik word.
0: En watter ander soort audits doen julle of voer julle uit nog?
1: So Jody, die meeste van ons werk is die verpligte audits. Dis ons jaarlikse statutêre audits wat ons doen. Maar ons doen ook diskresionêre audits. Dit is soos ondersoeke wat ons doen of spesiale prestasie audits wat ons doen en dan reik ons spesiale verslae uit. En ons doen ook intydse audits. Ons het veral intydse audit gedoen in die COVID tydperk, toe ons die fondse moes navolg op 'n intydse basis. So ons kon nie wag om eers na 'n paar jaar verslag te doen oor hoe die fondse bestuur word nie.
0: Alice, en wat is van die areas waarop julle julle audits fokus?
1: As deel van ons normale, dis nou ons statutêre audits, bepaal ons of staatsinstellings geloofwaardige finansiële state saamgestel het en hulle prestasietekens bereik het en aan wette voldoen het. So ons auditverslag het dan inligting in oor hierdie aspekte, so laat ek dit net herhaal. Ons maak seker dat die finansiële state vry is van wanvoorstellings, dis nou foute of weglatings uit die state uit, wat die gebruiker van die finansiële state sal raak. En dan kyk ons ook of die gerapporteerde prestasie-inligting nuttig en betroubaar is en of alle sleutelwetgewing en beleide nagekom is en of ons enige wesenlike onreëlmatighede geïdentifiseer het gedurende ons audits.
0: Die stem daar van Alice Miller, sy is my gas vandag hier op Rand & Sent. Dis nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en Alice is hul verteenwoordiger. En jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889 as jy enige vrae of voorstelle vir die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor het. Ek stuur dit graag aan Alice. Kom ons staan stil by hoekom is staatsaudits belangrik?
1: Jody, soos wat jy weet, die bedraggeld wat vir die regeringse dienslewering beskikbaar is, is beperk. Maar die vraag is groot en dit groei daagliks. Dit beteken dat die beperkte geld wat beskikbaar is, aan die regte goed bestee moet word. Aan die regeringse prioriteitsdiensleweringsprogramme en aan projekte wat werklike verskil in die lewens van Suid-Afrikaners sal maak. Maar ons gaan nie net die syfers na nie. Dis belangrik om ook uit te lig dat ons soek na maniere om die staatsinstellings te help om beter te presteer. Deur ons verslae en spesiale ontwerpte interaksies met rolspelers in die openbare sektor, bevorder ons deursigtigheid en ons maak dan so staatsoorsig moontlik.
0: Kan jy 'n bietjie uitbrei asseblief, Alice?
1: Ja, ons audit stel ons nie in staat om net die boeke na te gaan nie. Maar dit, soos ek gesê, dit sluit ook in die aanbevelings wat ons doen oor aan die regering oor hoe hulle finansiële bestuur kan verbeter. Deur ons audits bou ons dan deursigtigheid en vertroue. Ons audit insig gee aan die publiek en oorsigliggame, dis die parlement en die statutêre instellings, 'n duidelike feitelike beeld van hoe openbare instellings presteer. Ons audits kweek ook aanspreeklikheid dan deur die parlement, die wetgewers en ook die munisipale rade in staat te stel om die staatsleiers verantwoordelik te hou vir hoe die belastingbetaler se geld bestuur word.
0: So as ek na jou luister, is dit duidelik dat audits is meer as net syfers by mekaar tel.
1: Absoluut. Dit is beslis so en dis waarom ons werk so ernstig opneem. Dit gaan toch eindelijk daaroor, aan die einde van die dag, dat die prestasie en die aanspreeklikheid, die deursigtigheid en integriteit van die regering doeltreffend versterk moet word.
0: Wil jy ons 'n bietjie meer agtergrond gee oor die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor asseblief, Alice?
1: Ja, so in 2026, hierdie jaar, herdenk die ouditeur-generaal van Suid-Afrika 'n groot mylpaal. Die OG word 115 jaar oud. Dit beteken 115 jaar van standvastige diens as die land se hoogste auditinstelling. Hierdie herdenking is nie bloot 'n viering van die instelling se lang lewe nie, maar 'n huldeblyk, regtig 'n huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van tyd, oorgang en transformasie deurstaan het. 2026 sal ook gedefinieer word deur 'n jaarlange veldtog wat die kollig op ons werk laat val. Dit beteken nie net 'n blik op sigblaaie nie, maar 'n viering van die mense van die OG. Die toegewyde ouditeurs, ons spesialiste en ondersteuningspersoneel wat sonder vrees, guns of vooroordeel werk, deur 'n reeks aktiwiteite en stories wat landwyd vertel word, sal ons wys hoe ons audits omgeskakel word in beter dienste, etiese beheer en 'n meer bevoegde regering. Met 'n terugblik op 115 jaar se vordering, wy ons onsself weer toe aan ons missie om demokrasie te versterk en die publiek se vertroue te bou. Die pad vorentoe is net so belangrik as die een wat agter ons lê, terwyl ons na groter hoogtes reik om ons kultuurverskuiwingsstrategie te bereik.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. My gas vandag is Alice Miller van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Dit is nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en soos ek gesê het, jy kan ook kontak maak. Ek is op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Kan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan daar vir my kontak. Alice, wil jy 'n bietjie praat oor die omgewing waarin die ouditeur-generaal van Suid-Afrika in die kantoor hulle werk doen en daagliks wat jy in die gesig staar?
1: Ja, Jody, die OG werk baie hard om te verseker dat dit as 'n baken van hoop beskou word en hoog aangeslaan word deur belanghebbers en die publiek, deurdat ons die hoogste vlakke van integriteit en lewering ten opsigte van ons mandaat verseker. Ons se slag spreek om audits in openbare vertroue te bou, verwys ons na ons visie om aanspreeklikheid in die openbare sektor te verbeter. Ons is dus die bewaarders van die publiekse vertroue, maar baie min is bekend eintlik oor die werk wat ons doen. Hoewel daar dan een algemene bewustheid is dat ons die gebruik van openbare hulpbronne en besteding audit, het ons baie min directe contact en interactie met die publiek, die burgers, om ons methodes te bespreek, hoe ons werk, ons planne en wat in die audits aangaan, hoe ons ons meerjarige audits beplan en hoe ons ons werk prioritiseer en die omvang bepaal om 'n impak te maak. Daar is selfs minder blootstelling aan die mense agter die OG wat die werk doen om die openbare sektor aanspreeklik te hou. Hoewel ons moeite doen om te verseker dat ons verslae vrygestel word op grond van bewyse wat ons opgetel het, is die harde werklikheid dat buiten vir die ouditeur-generaal, die adjunk-ouditeur-generaal en ander lede van die leierskap wat by interaksiegeleenthede betrokke is, is daar steeds baie Suid-Afrikaners wat nie veel weet van die werk wat ons doen en waaroor alles eintlik gaan nie. Hierdie gebrek aan begrip veroorsaak 'n gebrek aan belangstelling in die kritieke werk wat gedoen word om aanspreeklikheid te verseker, bedrog en korrupsie te voorkom en ons gesamentlike toekoms te beskerm. Die 15-jarige viering verskaf 'n geleentheid om die werk van die OG te verduidelik en bekend te stel, terwyl die samelewing ook opgevoed word oor hoe ons werk 'n direkte impak op die lewens van die gewone Suid-Afrikaners het. Die OG voer meer as 1000 audits uit per jaar en bestudeer nakoming van wetgewing en beleide, die samestelling van geloofwaardige finansiële state en dienslewering teenoor prestasietekens. Ons bevindinge word gerapporteer in die auditverslae en gekonsolideerde algemene verslae wat op die wet op openbare bestuur sowel as die wet op munisipale finansiële bestuur se siklusse dek. Elke departement, munisipaliteit of onderneming in staat besit, publiseer ons auditverslag in hulle jaarverslae wat in die parlement, wetgewers en munisipale rade voorgelê word. Ons produseer ook verslae oor die diskresionele audits en prestasieaudits en ander spesiale audits word ook gelewer. Hierdie verslae dra tot 'n kultuur van aanspreeklikheid in die openbare sektor by wat 'n verskil maak aan die lewe van die Suid-Afrikaanse burger. Die OG belê daarin om ons eie professionele kapasiteit te bou wat ons interne talentpyplyn beduidend versterk. Ons het multidissiplinêre auditkundiges insluitende rekenmeesters, prokureurs, IT-spesialiste, prestasieauditeurs, ingenieurs, opvoedkundige spesialiste, dokters en omgewingsspesialiste, net om 'n paar te noem. Al ons kundiges behoort aan professionele liggame wat die hoogste vlak van etiese standaarde onderskryf. As 'n kantoor bevorder ons ook deurlopende doeltreffende optrede deur ons beleggings in verskillende inligtingstegnologie instrumente en sagte waarde wat ons auditprosesse help en in dit gebruik kan word.
0: Alles, kan jy ons meer vertel oor wie is die mense agter die skerms wat die belangrike werk doen by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor?
1: Ja, verseker jou, die kantoor van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika word gelei deur die persoon wat ons noem die ouditeur-generaal. Haar naam is Sekani Maluleke, 'n gekwalifiseerde geopdeerde rekenmeester. Sy is vir al die OG uitsette en ook ons strategiese rigting verantwoordelik. Sy is die eerste, ek moet dit bekend doen, swart vroue ouditeur-generaal ooit in die 115 jaar geskiedenis van die OG. Sy word ingevolge die wet op openbare audit aangestel en is teenoor die parlement aanspreeklik.
0: Alles, ons het vroeër oor die menslike hulpbron aspek by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor gepraat. Wat kan mense doen indien hulle in diens wil geneem word by die ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
1: Jody, ek is so bly jy daai vraag gevra. Die ouditeur-generaal haarself, Sekani, glo dat die lewens van jong mense in hierdie sektor verander moet word. Soos ek genoem het, elke jaar stel ons jong professionele persone aan en ons betrek hulle by ons geakkrediteerde opleidingsprogramme. Ons het spesiale ontwerpte opleiding en geleenthede in uitlopende audit aspekte. Ons mentorskap en selfs ons internasionale geleenthede lok die jeug wat 'n passie het vir auditwerk en rekeningkunde. Deur hierdie program het ons al meer as 2400 geoptieerde rekenmeesters geproduseer. Kom ek vertel 'n bietjie meer oor die program. Om die evaluering vir professionele bevoegdheid te voltooi, moet kandidate eers hulle aanvanklike toets van bevoegdheid slaag. Dit word vooraf gegaan deur die sertifikaat in die teorie van rekeningkunde. Ons praat altyd van STR. Hulle moet ook 'n geregistreerde opleidingskontrak van ten minste 20 maande voltooi teen die begin van die maand waarin die evaluering geskryf word. En dan kan hulle hulle professionele program voltooi. Ek kan ook byvoeg dat ons 'n konstante toppresteerder is by die Suid-Afrikaanse Werkgeversvereniging vir gegradueerdes en erkenning ontvang het vir ons hoë gehalte opleidingsprogram vir gegradueerdes. Nog iets waarop ons baie trots is, Jody. Ons verwelkom dan ook ervare kundiges om by ons aan te sluit en deur ons werk 'n werklike impak in die lewe van die Suid-Afrikaners te maak. Om aansoek te doen, kan enige iemand ons webwerf besoek op www.agsa.co.za en dan klik jy op 'n link wat sê Join the Team. Daar sal jy verdere inligting en 'n vorm kry om in te vul om vir ons geakkrediteerde opleidingsprogram of vir ander geleenthede oorweeg te word. Dis 'n geweldige onderneming om die hele regering en sy entiteite te audit, aangesien die proses van auditering verskriklik deeglik en gedetailleerd is. Ons hanteer hierdie taak elke jaar en ons produseer ook ons belangrike algemene verslag slegs deur middel van ons grootste bate, die werknemers van die OG. Ons mense is vir ons baie belangrik. Ons doen wat ons doen omdat ons sterk daarin glo dat ons land in die regte rigting laat beweeg met die werk wat ons doen. Die uitgebreide netwerk wat as die aanspreeklikheids-ekostelsel bekend staan, is al die belanghebbendes wat daarin belê om toe te sien dat openbare geld met hoë vlakke van integriteit bestee word en dat departemente en entiteite optimaal bedryf moet word. Ons moedig al ons luisteraars aan om op ons webwerf www.agsa.co.za te besoek en meer uit te vind oor wat ons doen.
0: Alice, en dan net om jou af te sluit, wat is die visie en missie van jou ouditeur-generaal van Suid-Afrika?
1: Die OG-visie, om deur al ons belanghebbendes erkend te word as 'n relevante, hoogste auditinstelling wat aanspreeklikheid in die openbare sektor verbeter. En dan kan ek ook noem ons missie. Die OG het 'n grondwetlike mandaat en as die hoogste auditinstelling van Suid-Afrika bestaan dit om die land se demokrasie te versterk deur oorsig, aanspreeklikheid en beheer in die openbare sektor deur die auditwerk wat ons doen moontlik te maak en sodoende openbare vertroue te bou. Dankie weer eens dat ek hier kon gesels.
0: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Vandag nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Baie dankie aan hul verteenwoordiger Alice Miller vir haar insigte vanoggend. Onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na RSG se webwerf rsg.co.za. Klik op die potgooi fasiliteit dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dis beskikbaar op die Google Play Store asook op die Apple iStore. Maar van my Jody Hendricks tot volgende keer, mooi bly en totsiens.

0: Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samenwerking met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ek hoop dit gaan sommer baie goed met jou op hierdie maandag aand, weer eens die begin van 'n splinternuwe week. En ek hoop dat hierdie maandag nie 'n blou maandag was nie, alhoewel dit lekker gereën het, veral in Gauteng, weet ek. Maar ek hoop dat dit darm sonskyn is waar jy tans is. Maar natuurlik maandagaande beteken dat dit tyd is vir ons Keta beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samenwerking met SAIK Opvoedkunde. Nou vanaand is ons onderwerp Graad 9 vakkeuses, 'n baie belangrike gesprek vir baie Graad 9 leerders, maar ook vir hul ouers en voogte. Nou wanneer 'n leerder in Graad 9 is, kom daar seker die belangrikste besluit. Watter vakke moet ek vir Graad 10, 11 en 12 kies? Nou om ons hiermee te help, verwelkom ons vandag ons gereelde gas van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, Trudy van Wyk, wat ons meer oor vakkeuses gaan vertel. Trudy, baie welkom terug by Kompas en ons luister graag vanaand weer na jou.
2: Goeienaand Barry en ook goeienaand aan al ons luisteraars. Dit is regtig vir my weer lekker om weer op RSG met ons luisteraars te kan praat na so lang tyd wat ek nie hier was nie.
1: Ja, nee, dis lekker om jou weer hier te hê, maar Trudy, hoekom moet ons oor vakkeuses praat?
2: Barry, jy weet, graad 9 vakkeuses is seker een van die belangrikste stappe in loopbaankeuses. Ons luisteraars moet onthou, vakkeuses gaan oor veel meer as net die vakke wat jy op jou skoolrooster gaan hê. Jou vakkeuses het 'n beduidende invloed op jou verdere studies en jou loopbaangeleenthede, op wat jy eendag gaan word en watter opsies later vir jou in jou lewe beskikbaar gaan wees. Hierdie besluite is vir sommige leerders, hulle ouers en voogte, soms baie oorweldigend. En daar is dalk druk van vriende, van ouers of selfs van onderwysers om nou vinnig besluite te neem. 'N Leerder mag dalk dink dat 'n sekere vak is te moeilik of dat 'n ander vak makliker is. Of dalk weet die leerder nog glad nie eers wat hy of sy eendag na skool wil doen nie. Dit is dus baie belangrik dat jy reeds in graad 9 begin om verskillende loopbaanrigtings te verken, te verstaan waarom sekere skoolvakke belangrik is en dat jy ook kennis maak met die verskillende loopbane wat in Suid-Afrika beskikbaar is. Insluitend Barry, die loopbane wat dalk nog nie eers nou bestaan nie.
1: Nou Trudy, waarom is dit so belangrik dat leerders hul skoolvakke sorgvuldig moet kies? In ons tyd was dit maklik, ons kyk wat die skool aanbied, watter onderwysers watter vakke aanbied en wat ons vriende dan ook kies. Maar vir my was dit belangrik watter die lekker vakke is en as hulle nog aan die maklike kant is, is dit 'n voordeel ook. So waarom is dit so belangrik dat leerders hul skoolvakke sorgvuldig moet kies?
2: Ja, maar ek hoop net jou metodes word nie nog gedoen in ons huidige tyd nie. Dit is 'n baie belangrike vraag, want die vakke wat 'n leerder vir graad 10 tot 12 kies, het 'n beduidende invloed op sy op haar toekomstige studie en loopbaangeleenthede. Dit beteken nie dat jou vakkeuse jou hele lewe bepaal nie, maar dit kan beslis sekere deure oopmaak. Of dit moeiliker maak om toegang tot sekere studies en loopbaanrigtings te verkry. So wanneer leerders vakke kies wat by hulle belangstellings, hulle prestasies, hulle sterkpunte en loopbaandoelwitte pas, is hulle dikwels meer gemotiveerd om hard te werk, om te leer en kan hulle beter presteer ook in daardie vakke. Dit kan ook help om seker te maak dat hulle later aan die toelatingsvereistes vir sekere kursusse of programme voldoen, het sy hulle universiteite of DWET colleges toe gaan. Daar is dus 'n paar belangrike faktore wat leerders in gedagte moet hou. Die eerste punt wat ek graag wil uitlig, is dat vakkeuses beïnvloed loopbaangeleenthede. Baie loopbane vereis spesifieke skoolvakke. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As jy byvoorbeeld in die mediese rigting wil gaan studeer, sal jy gewoonlik wiskunde, fisiese wetenskappe en selfs ook lewenswetenskappe nodig hê. As jy byvoorbeeld belangstel in ingenieurswese of 'n beroep in enige tegniese rigting, en ek wil hê die luisteraars moet mooi luister, dis nie net vir ingenieurswese nie, maar enige tegniese rigting, sal wiskunde en fisiese wetenskappe gewoonlik eerste op jou lys moet wees. As jy in handelsverwante loopbane belangstel, kan wiskunde en of rekeningkunde verskriklike belangrike vakke vir jou wees. En vir sekere loopbane in die onderwys, die regte, die sosiale wetenskappe, kan vakke soos Engels, wiskundige geletterdheid of selfs wiskunde van belang vir jou wees. Die belangrikste boodskap hier is dus, moenie eers in graad 12 begin dink oor wat jy na skool wil doen nie. Begin reeds in graad 9 daaroor dink en weet watter vakke belangrik is vir watter beroepsrigtings.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Die tweede punt wat ek wil beklemtoon, is dat jy vakke moet kies volgens jou belangstellings en jou sterkpunte. Dit is belangrik om vakke te kies waarin jy belangstel en waarvoor jy 'n aanleg het. Leerders is gewoonlik meer geneig om goed te presteer in vakke wat hulle geniet en wat hulle verstaan. Wanneer jy 'n vak geniet, is jy dikwels meer gemotiveerd om daarvoor te leer en dit kan jou akademiese prestasie verbeter en ook jou selfvertroue verhoog. Dit kan uiteindelik bydra tot beter algehele prestasie in jou nasionale senior sertifikaat in graad 12. 'N Verdere belangrike punt wat jy in gedagte moet hou, is dat jy vakke moet kies wat jou ook voorberei vir die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Dit is vir my so belangrik dat leerders selfs in graad 9 moet kyk na die arbeidsmark. Watter sektore gaan in die toekoms werk aan Suid-Afrikaners verskaf en waarin daar ekonomiese groei en stabiliteit is? Dit val saam met die vaardighede wat Suid-Afrika nodig het. Het jy al gedink wat tegnologiese ontwikkelinge en byvoorbeeld kunsmatige intelligensie se invloed is op die arbeidsmark en dan ook op watter beroepe jy eendag gaan kies? Ons land het regtig tekorte aan vaardighede in gebiede soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, gesondheidsorg en dan die wetenskap, die breër wetenskap. Daarom is dit belangrik dat wanneer leerders vakke kies wat hulle help om kennis en vaardighede in hierdie gebiede te ontwikkel, kan dit hulle kanse op toekomstige werksgeleenthede verbeter. Dit stel hulle ook in staat om later 'n bydrae tot die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika te maak. En dan kom ons by die laaste punt wat ek graag wil beklemtoon, is dat ons moet daardie toedeure in die werksomgewing ken en vermy. Leerders verstaan dat 'n verkeerde of ondeurdagte vakkeuse later sekere opsies kan beperk en deure vir jou sal toemaak. Kom ons gebruik weer die voorbeeld van 'n leerder wat 'n ingenieur wil word of selfs 'n aptekersassistent wil word. As daardie leerder nie wiskunde en fisiese wetenskappe as vakke gekies het nie, kan hy of sy later moontlik nie aan die toelatingsvereistes van sekere universiteite of DWE colleges voldoen nie. Dit is dus waarom vakkeuse nie 'n besluit is wat sommer net op grond van wat maklik of gewild is geneem moet word nie.
1: Nee, dis baie waar wat jy daarso sê, Trudy. En dit bring ons by ons volgende vraag. Kan jy vir ons verduidelik watter vakke leerders in graad 9 moet neem, watter hulle kan kies en hoe dit hulle voorberei vir graad 10 tot 12 en selfs ook vir die lewe na graad 12?
2: Ja, Barry, dis nogal baie belangrik. Graad 9 is 'n baie belangrike jaar wanneer dit by vakkeuses kom. Effektiewe vakkeuses in graad 9 help om leerders voor te berei vir die suksesvolle voltooiing van die nasionale senior sertifikaat in graad 12. Leerders moet 7 vakke na graad 9 neem. Dit bestaan uit 4 verpligte vakke en 3 keuse vakke. Kom ons kyk eers na die vakke wat leerders in die algemene onderwys en opleidingsfase, dit is tot graad 9 neem. Dit sluit onder andere in 2 amptelike tale, 1 op huistaal vlak en een as eerste addisionele taal. Verder het jy wiskunde, lewensoriëntering, sosiale wetenskappe, ekonomiese en bestuurswetenskappe, skepende kunste, natuurwetenskappe en tegnologie tot nou toe gevat. Wanneer jy dan na graad 10, 11 en 12 beweeg, word sommige van hierdie vakgebiede verder verdeel en jy het groter keuses. Byvoorbeeld, sosiale wetenskappe word verdeel in geskiedenis en geografie. Natuurwetenskappe word aangebied as lewenswetenskappe en fisiese wetenskappe. Ekonomiese en bestuurswetenskappe sluit dan nou vakke soos rekeningkunde, besigheidsstudies en ekonomie in. En skepende kunste kan onder meer dramatiese kunste, dansstudies en visuele kunste insluit. Daar is egter nog iets belangrik wat leerders moet onthou. Graad 9 is die uitgangsvlak vir die algemene onderwijs en opleidingsfase, of die GET-fase, soos het algemeen bekend staan, wat van graad 7 tot graad 9 insluit. Dit betekent dat leerders na graad 9 verskillende moontlikhede moet oorweeg. Hulle hoef nie noodwendig die akademiese of professionele universiteitsroute te volg nie. Leerders kan dan ook 'n beroepsgerigte roete volg en by 'n TVET college verder studeer en opleiding ontvang. Dit is dus belangrik dat leerders verstaan dat daar verskillende leer- en opleidingsroetes is en dat sukses nie deur 'n universiteitskwalifikasie bepaal word nie.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees, hier op RSG, saam met my, Barry

0: inligting in te samel. Julle moet meer oor jouself leer, maar julle moet ook navorsing doen oor die loopbaangeleenthede wat beskikbaar is en watter vakke is nodig vir sekere loopbaangeleenthede. Kom ons kyk nou waar moet jy begin. Dit begin met selfverkenning. Daar is 'n paar vrae wat jy vir jouself moet vra. Die eerste vraag, en is baie belangrik, is wat se tipe persoon is ek? Leerders moet onthou dat ons persoonlikheid speel 'n beduidende rol in die tipe werk wat ons geniet. Sommige persoonlikhede en karaktereienskappe is beter geskik vir sekere loopbane as ander. Byvoorbeeld, sommige mense is meer 'n introvert, of om dit eenvoudig te stel, hulle is dalk meer skaam of teruggetrokke. So 'n persoon sal dalk nie noodwendig 'n loopbaan geniet waar hy of sy voortdurend met groot groepe onbekende mense moet werk nie. Dit beteken natuurlik nie dat 'n introverte persoon nie met mense kan werk nie. Dit beteken net dat dit belangrik is om te dink oor die tipe werksomgewing waarin jy waarskynlik die beste sal funksioneer. Die volgende vraag wat jy moet vra is wat geniet ek om te doen? Ek dink dit moet verskriklik wees om te werk en jy geniet dit nie. Dink byvoorbeeld aan 'n leerder wat baie daarvan hou om toneel te speel of geniet om musiek te maak. Daardie leerder kan dalk 'n loopbaan in die uitvoerende kunste oorweeg en moontlik later vir 'n graad of diploma in drama of musiek studeer. Jou belangstellings kan dus vir jou 'n aanduiding gee oor moontlike loopbaanrigtinge. Dan moet jy ook vra, wat is vir my in die lewe belangrik? Ons waardes beïnvloed dikwels die keuse wat ons in die lewe maak. En dit sal ook ons loopbaankeuse beïnvloed. Vir sommige mense is dit belangrik om ander mense te help. Vir ander is dit belangrik om die omgewing en die natuur te beskerm. Iemand anders mag dalk daarvan hou om dinge reg te maak of praktiese probleme op te los. Al hierdie dinge kan 'n rol speel in die tipe loopbaan wat 'n persoon uiteindelik kies. Nog 'n belangrike vraag, Barry, is waarin is ek goed? 'n Leerder se natuurlike vermoëns en skoolprestasie kan belangrike leiding gee oor moontlike loopbaanrigtinge. As jy byvoorbeeld goed is met syfers en daarvan hou om met getalle te werk, kan loopbaan in die finansies of rekenkunde dalk vir jou 'n interessante plek wees om na te kyk. As jy 'n besondere aanleg vir masjiene het, kan jy dalk belangstel in 'n ambag soos motorwerktuigkunde. Dit is dus belangrik om eerlik na jou sterkpunte en jou prestasies te kyk. As jy wiskunde van graad 8 af al druip en jy dit haat, gaan jy definitief wiskundige geletterdheid moet neem. En dan sal jy nie 'n ingenieur kan word nie. En daai besluit is 'n baie realistiese besluit wat jy gaan neem. Baie mense sê jy moet wiskunde neem. Ek sê jy stem nie saam nie. As jy regtig nie in 'n beroep belangstel wat wiskunde vereis nie, neem wiskundige geletterdheid. En ek dink dit gaan vir jou baie probleme in jou toekoms uitskakel.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
0: Nou wil ek ook graag met ons ouers praat. Ouers speel 'n belangrike rol in die vakkeuses van ons leerders. Ouers word aangemoedig om hulle kinders te ondersteun terwyl hulle oor hierdie vrae nadink. Ouers ken hulle kinders dikwels baie goed en kan waardevolle insigte vir die leerders gee. Hulle kan dalk eienskappe of sterkpunte raak sien waarvan die leerders self nie bewus is nie. Maar die ouers se rol, Barry, is om te ondersteun en te lei. Nie om die besluit namens die leerders te neem nie en ook nie om leerders te forceer om sekere vakke te neem as hulle geen aanleg, belangstelling of prestasie in daardie vakke het nie. Nou het jy al die punte wat ek genoem het in ag geneem. Wanneer jy tyd geneem het om oor jou persoonlikheid, jou belangstellings, jou waarde en vermoëns na te dink, kan jy begin om verskillende loopbaangeleenthede te verken. Daar is verskillende maniere waarop jy dit kan doen. Jy kan met loopbaanvoorligtinge en loopbaanontwikkelingspraktisyns praat. Hulle kan inligtingonderhoude voer en vir jou 'n aanleiding gee watter beroep jy mag volg. Maar onthou, dit is slegs raad en hulle forceer jou nie in 'n sekere loopbaan in nie. En hulle wil ook nie jy moet sekere vakke daarom kies nie. Praat gerus met iemand in 'n spesifieke beroep om meer oor daardie loopbaan en beroep te leer. Professionele persone is daar om jou raad te gee. Jy moet net vra. Ek wil ook elke leerder en ouer ook aanmoedig om loopbane aanlyn na te vors en betroubare inligtingbronne te gebruik, soos byvoorbeeld die nasionale

0: loopbaanadviesportaal of die NCAP, waaroor ons al baie gepraat het. Besoek gerus die NCAP en sien vir jouself wat uitgebreide bron van inligting dit is. Waar dit moontlik is, kan leerders ook aan werkskadeprogramme deelneem. Dit gee hulle die geleentheid om eerstehands te sien hoe mense in 'n bepaalde beroep werk. Hierdie aktiwiteite kan leerders help om verskillende leer- en opleidingsroutes te verstaan, wat hulle kan volg om toegang tot verskillende loopbane te verkry. Dit help hulle ook om vas te stel watter vakke en watter kwalifikasies vir spesifieke loopbane nodig is. Daarom beveel ons ook aan dat leerders die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se KETA-dienste kontak wanneer hulle loopbaan leiding nodig het. Ons sal aan die einde van die program al die kontaknommers en besonderhede vir julle gee. Julle kan KETA skakel op telefoon, WhatsApp en op ander sosiale media platforms. Julle kan ook ondersteuning van ervare loopbaanontwikkelingspraktisyns en jou lewensoriëntering onderwysers kry. Vra jou onderwysers om jou inligting te gee, om jou raad te gee en om jou te lei tot die punt waar jy ingeligte besluite oor jou loopbaan en oor jou vakkeuses kan maak. Begin net betyds en moenie wag tot die laaste dag om wakker te skrik en dan inligting te probeer inwin nie. Loopbaanberaders en opvoedkundige sielkundiges kan ook waardevolle ondersteuning vir jou bied. Die belangrikste vir my is net altyd, Barry, moenie jou vakke kies voordat jy probeer verstaan waarheen jy met jou loopbaan wil beweeg nie.
1: Ja, nee, verseker, en Trudy, ons weet dat daar baie raad en opinies oor vakkeuses rondgaan, vooral onder leerders. So is daar algemene foute of wanopvattings wat leerders moet vermy wanneer hulle hul vakke kies?
0: Ja, beslis, Barry, daar is nogal baie van hulle. En een van die algemeenste foute is om vakke te kies op grond van gerugte oor watter vakke maklik of moeilik is. Net omdat iemand anders 'n vak moeilik vind, beteken dit nie noodwendig dat jy dit ook moeilik sal vind nie. En net omdat 'n vriend sê 'n vak is maklik, beteken dit nie dat dit noodwendig die regte vak vir jou is nie. En selfs al vind jy 'n vak moeilik, kan jy dit nog steeds oorweeg. As jy bereid is om hard te werk en alles in jou vermoë in te sit om goed in die vak te vaar. Nog 'n algemene wanopvatting is dat slegs sekere hoë vlak vakke tot suksesvolle loopbane lei. En hier praat ek nogal spesifiek oor wiskunde en fisiese wetenskappe. En dit is nie waar nie. Alle vakke het waarde. En daar is baie verskillende loopbane en leerroetes. Leerders moet ook nie dink dat sekere loopbane slegs vir sekere soort leerders geskik is nie. Met die regte ondersteuning, toewyding en ontwikkeling kan mense baie verskillende loopbaanrigtings volg. Nog 'n fout, Barry, is om vakke te kies sonder om te verstaan watter verpligte vakke vir sekere loopbane nodig is. Dit is juist waarom loopbaannavorsing so belangrik is. Sommige leerders kies vakke bloot omdat hulle vriende dit kies. Maar jou vriend se belangstellingsvermoëns en loopbaandoelwitte is dalk heeltemal anders as joune. Jy moet dus jou eie ingeligte besluite neem. Sommige leerders los dan ook 'n vak omdat hulle nie van die onderwyser hou wat dit aanbied nie. Moet ook nie 'n vak kies omdat jy van die onderwyser hou nie, sonder om jou toekomstige loopbaandoelwitte in ag te neem nie. Onthou asseblief, onderwysers kan verander. Fokus op die vak en die waarde wat dit vir jou toekoms het. Die realiteit is, Barry, jou vakkeuse het 'n deursgewende invloed op jou toekomstige studie en loopbaangeleenthede. Nog 'n belangrike punt wat ek wil uitlig, is dat leerders moet weet watter vakkombinasies hulle skool aanbied. Oftewel, watter vakke die skool in die verdere onderwys- en opleidingsfase van graad 10 tot graad 12 aanbied. Dit gebeur dikwels dat 'n leerder 'n sekere vak wil neem, maar die skool bied nie daardie vak aan nie. Dit is dus belangrik om deeglik vooraf uit te vind watter opsies ook in jou skool beskikbaar is. Nog 'n fout wat baie leerders maak is om van vakke te verander sonder om eers die moontlike gevolge daarvan vir toekomstige loopbaanrigtinge te oorweeg. Dit is wel moontlik om vakke te verander in graad 10 tot 12, maar voordat jy 'n vak verander, moet jy eers uitvind of die nuwe vak steeds by jou toekomstige studie of loopbaandoelwitte pas en wat presies die departementele vereistes is om vakke te verander. Ek keer vakverandering na graad 9 ten sterkste af. Jy plaas onnodige druk op jouself as jy die opsie kies. En laastens, en ek het dit al so baie gesê, dit help nie om in graad 9 die regte vakke te kies, maar dan nie moeite te doen om goed daarin te presteer nie. As jy gekies het, weet dat jy nou die verdere onderwys- en opleidingsfase betree. Jy moet baie meer fokus op jou gekose vakke en baie harder en baie meer doelgerig werk. Dit is die laaste pylvlak na die einde van jou skoolloopbaan en jy moet 'n sukses daarvan maak. Grappies is nou regtig verby. 3 jaar van harde en doelgerigte werk lê nou vir jou voor in voorbereiding van jou loopbaan en jou toekoms. Daarom is die regte vakke slegs die eerste stap. Jy moet nou hard werk om daarin suksesvol te wees.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Baie dankie weer eens aan Trudy dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Ketta. Nou soos wat Trudy vroeër genoem het, hier is die kontakbesonderhede vir Ketta. Indien jy nog verdere leiding nodig het in terme van vakkeuses of loopbaankeuses in die toekoms. Jy kan 'n WhatsApp stuur na 063-748-1393 of jy kan 'n SMS stuur met jou vraag of 'n please call me stuur aan 072-204-5056 of jy kan 086-999-0123 kontak tussen maandag en vrydag en dit is tussen 8:00 voormiddag en 4:00 namiddag. Dan kan jy ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Dan kan jy ook die Careerhelp webtuiste besoek by www.careerhelp.org.za. Maar dit is ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat jy saam gekuier het in die laaste half uur. En onthou as jy weer na hierdie episode wil gaan luister, gaan laai gerus die RSG app af, soek vir Potgooi en daar sal jy vir Kompas kan intik en luister. So tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!
2: RSG, beste in vir plaaslike musiek.

Kevin Mellon het die Aradia Ensemble gelei in 'n uitvoering van Boyce se Simfonie nommer 1 in B-mol majeur. Vervolgens die openingsdeel uit Charpentier se Magnificat. Die Suidwes-Duitse Kamerorkes staan onder leiding van Wolfgang Gonnenwein.

0: En dit was 'n deel uit 'n sonate van J.S. Bach wat vir cello en orgel verwerk is.
1: Goeiedag Terrence. Ek skakel of ek praat namens Johan en Adriani van Sail. Terrence, jy is met elke program meester van jou situasie. Jou moeite, kundigheid van muziek beïndruk ons. Ons luister die muziekbonbons met groot genot. Baie, baie dankie.
0: Baie dankie, Adriani. En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posie na terrence@rsg.co.za. Ek herhaal, Terrence is terrence@rsg.co.za. En daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n WhatsApp stemnota op te neem en dan aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. Leslie Howard speel nou Gay But Wistful van Granger.

Ons het geluister na 'n beweging in Boccherini se cello konsert nummer 2 in A major. Jy luister na Musiek Bonbons hier op RSG. Kathleen Battle sing nou Purcell se What Can We Poor Females Do?

En dit was 'n deel uit Oedipus van Mendelssohn. Jy is ingeskakel op RSG en die program is Musiekbonbons. Nou 'n deel uit die klarinetkonsert van Theodor von Schacht. Dieter Klikker is die solis saam met die Bamberse Symfonieorkest onder leiding van Hans Stadelmeier.

0: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendricks se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, Saula Bad.
1: Die opname was baie moeilik, want ek het baie weeklike kon ek nie opwarm voor die tyd nie. En die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die bijeenkom. So dit was regtig absurd eintlik as mens daaraan dink.

0: Het jy geweet die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesbesteders toekennings bestaan al meer as 4 dekades. Daar's 8 kategorieë in vanjaar se aflewering. Hendrik Pieter is op sy pos met ons jongste wolmarkverslag en presisieboerdery en die risiko's verbonde aan kunsmatige intelligensie het by die onlangse Agri Noord-Kaap Kongres ter sprake gekom.
1: Die toekoms in landbou is nie tegnologies nie, maar dit is ook nie suiwer tradisionele wysheid nie. Dit is daar waar die data en die boer se skoene by mekaar kan uitkom om slimmer te boer. En dit is waar ek dink die geheim lê.
0: Dis RSG Landbou, dinsdagoggend, 25:05.

0: Glass replace.
1: Hallo daar, ek is Jean-Drie van PG Glass. Jy kan verseker wees dat ons winskarms jou nie in die steek sal laat nie.
2: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nummer 1 keuse.
3: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs 7499 per maand teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs 7499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
5: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

van die see se blou. Jy het na die mooi verreis en alles was gauw. Uit die blauw sit ek hier saam met jou en al die mooi wat om jou vouw. Hoor nou.

die donkerte verdwijn en jy sing vir same sy. Yeah. Van die stad naar die sand het jy gereis en jy wou jou mense wijn.

0: Gesoute landbouproducent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
1: Het jy al jou werksboek afgelaai? Sluit dan 10:30 by ons aan wanneer Stefanie de Beer atelier te kom en ons prakties kom help om sin te maak van wat tot op hede in ons lewens gebeur het. Dis 'n proses wat ons weekliks in September tesame kan meemaak. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na Jacobus Kili Boys van Moreesburg se musiek luister in joune na 11 en 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoeveel alleenlopers beleef. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 8 September van 9 tot 12.
2: Andrieg Victor is terug met hierdie week se wolmarkverslag. Ons praat met die Landbou Navorsingsraad oor hierdie jaar se vleisbeespresteerders toekennings en met Dr. Jaco de Tooy van Akademia oor presisieboerdery en die risiko's verbonde aan kunsmatige intelligensie. Baie welkom by vandag se program. Ek is bly jy is ingeskakel en jy is baie welkom. My naam is Lisa Roberts. Kom ons hoor wat Heinrich Victor te sê het oor die onlangse wolveilings. Môre Heinrich.
3: Ja, baie dankie en 'n hartlike goeie dag aan elkeen wat inluister. Nou die tweede en die derde wolveilings van die 2026-27 seisoen het op 1 en 2 September plaasgevind en die Suid-Afrikaanse wolmark het teruggekeer na 'n positiewe tendens en sterker verhandel teenoor die vorige veiling van 2 weke gelede. En die Cape Wool's Merino aanwyser het kollektief 5% hoër verhandel vir alle Merino wol en gesertifiseerde wol het met 4.7% versterk. En het teen een skoonprys van R266.20 per kilogram en R272.81 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook opwaarts verhandel teenoor die vorige veiling van 18 Augustus en met 2% versterk. Nou die hoofrede is vir die versterking van die Suid-Afrikaanse mark kan hoofsaaklik toegeskryf word aan 'n navolging van die positiewe Australiese mark as ook die goeie kwaliteit van die aanbieding, wat dus die vraag gestimuleer het, ten spuite van die versterking van die Suid-Afrikaanse rand teenoor die vernaamste geldeenhede tydens die veiling. Nou, volhoubaar gesertifiseerde wol het 68% van die Merino aanbieding uitgemaak op die twee veilings met die meerderheid van die aanbieding wat 20 mikron en fyner getoets het, as ook hoofsaaklik bestaan het uit lang en medium lengtes wol. Die hoogste prys op die tweede veiling van R356.14 per kilogram skoonwol of R270.10 per kilogram vetwol is betaal vir 'n 2-baalot merino wol van 17.6 mikron. En die hoogste prys op die derde veiling van R383.70 per kilogram skoonwol of R290 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baal lot merino wol van 15.8 mikron. Daar is in totaal 9641 bale aangebied op die twee veiling, op die twee veilings met gesonde kompetisie onder kopershuise met 'n algehele verkoopspersentasie dan van 97.5%. Fiberflow Trading het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Modiano SA, Standard Wool SA en Stoeken en Company. Nou ja, dan gaan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir lang, goeie kamwol of MF5 tipes en dit was dan soos volg. En soos gewoonlik onderskei ons tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin hierdie keer met 18.5 mikron. Nie gesertifiseer, R299.06 per kilogram. Gesertifiseer, R323.04 per kilogram, met 'n premie van 8% op gesertifiseerde wol. Dan kyk ons na 20 mikron, nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R248.07 per kilogram. Gesertifiseerde wol verkoop vir R270.18 per kilogram, met 'n premie van 8.9%. Dan kan ons kyk na 20.5 mikron, nie gesertifiseer, R247.01 per kilogram, gesertifiseer, R266.28 per kilogram, met 'n premie van 7.8%. En dan laastens loer ons na 21 mikron, nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R242 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R261.53 per kilogram, met 'n premie van 8.1%. Nou ja, dit dan die nuus uit die wolgeleedere, twee veilings wat dan plaasgevind het in een week, en die volgende wolveiling is dan geskeduleer vir 9 September, waar daar so wat 4910 bale aangebied sal word. Tot ons dan weer gesels, alles wat mooi is vir u, mooi loop.
2: En so gesels Heinrich Victor. Dis weer tyd vir die opbou na vanjaar se LNR vleisbeespresteerders toekennings wat op 26 November plaasvind, en ons gesels met Dr. Ben Greiling van die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesverbeteringsskema oor wat ons vanjaar te wagte kan wees. Ben, vertel eers vir ons luisteraars wat nie weet nie, waaroor gaan hierdie toekennings en wat wil julle hiermee bereik?
4: Die toekennings loop nou al vir baie jare, is vir meer as 4 dekades, nee, wat hierdie nasionale vleisbeesverbeteringsskema aangebied word. En dit is regtig om erkenning te gee aan ons boere vir uitnemende produksie, vleisbeesproduksie en teeling, nee. En natuurlik, die fokus is om by dit uit te kom, moet hulle wetenskaplike prestasieaantekening gebruik en verwante tegnologie. Om dan uiteindelik hulle te help om besluite te neem om hierdie besonderse hoogtes te bereik, wat ons natuurlik hulle regtig op fokus in hierdie in nasionale toekennings. So ons wil regtig vir hulle erkenning vir hulle uitnemende, nie net teeling, maar natuurlik ook besluitneming, nee, vir hulle gee en vir die wêreld wys wat se hoogtes kan bereik word deur van wetenskaplik gebaseerde prestasieopname data gebruik te maak uiteindelik, want dit is natuurlik die hoof doel, is om ons kuddes nie net op plaasvlak nie, maar natuurlik op nasionale vlak, nie, geneties te verbeter, want om geneties te verbeter beteken jy gaan vooruit en jy hou basies trek met hoe dinge verander, klimaat verander, sosio-ekonomiese toestande verander, klompkoetertjies verander, so die boere moet die hele tyd probeer byhou, hulle kan nie boer soos 100 jaar gelede nie. En dan wil ons natuurlik ook boere aanmoedig, wat dit nie gebruik nie, om vir die boere sê gebruik, maak gebruik van beskikbare moderne tegnologie. Party is basiese tegnologie, nee, soos prestasieaantekening. En dit help mens. Die groot ding is dat help jy om produktiwiteit te verbeter, uiteindelik volhoubaarheid en winsgewendheid, want hoekom sal jy tegnologie gebruik as daar niks vir jou daarin is nie? Die groot ding is, en dit is bewys met studies, dit verbeter die winsgewendheid baie deur van die tegnologie gebruik te maak. En alles, as ek mag afsluit met hierdie spesifieke vraag, alles begin by data wat in informatie omgesit word, en daai informatie word dan hulpmiddel om boere te help om besluite te neem in die regte rigting en regtig te presteer. So die toekennings oorsigtelik gaan oor regtig uitnemende prestasie wat boere oor alle produksiesektore, nê, van opkoming tot kommersiële instoet, wat 'n hoogtes hulle bereik het deur onder andere prestasie data te gebruik, wetenskaplike tegnologie om van die bespresterende kuddes, diere, bulle en koeie en selfs kalles om die beste diere te kon produseer en dan vir hulle erkenning te gee vir die land te wys, nie net vir die land nie, vir die wêreld, watter hoogtes kan bereik word.
2: Kan jy net vanaand vir ons die kategorieë noem waarin die wenners en topdiere aangewys sal word?
4: Daar's 8 kategorieë hierdie jaar. Een is 'n nuwe een, ons gaan nou by hom kom. Die eerste een is die nasionale beste elite koei toekenning, wat natuurlik 'n toekenning is, nou is oor alle rasse hier, nê, waar een koe per ras in Suid-Afrika aangewys word as die top presterende koe, gebaseer op 'n klomp prestasie eienskappe natuurlik, nê. En ons weet hoe belangrik is koeie vir die kudde, want sonder 'n koe het jy nie kalwes nie, nê. Dan die tweede een is die nasionale platinum bull toekenning, wat ons in Engels noem the best of the best. Hierdie is bulle wat baie besonder presteer het, wat natuurlik 'n elite koei ma het. So, dit is regtig baie streng vereistes wat gestel is om hierdie type diere te beoordeel in hierdie spesifieke klas, maar as gewoonlik net 'n paar, nee, omdat dit so streng is. Die derde is die nasionale KYD of Kanofatso Yalighomo provinsie van die jaar, wat 'n toekenning is wat aan die top 3 provinsies in Suid-Afrika toegekend word vir ontkomende boere wat die provinsies wat die meeste opkomende boere in die KYD skema het en wat natuurlik ook op die nasionale database is die intervis. Die volgende een is die KYD van die jaar toekenning. Dit is nou spesifiek vir die boer oor alle provinsies hier in die land, die nasionale opkomende boer van die jaar, waaroor ek ook nog baie passievol is self. Ons het hom seker so 2-3 jaar terug ingestel. Waar mens regtig kyk hoe boere hulle kennis, ervaring, selfs hulpmiddele, kundigheid terugploeg in die bedryf en om ander boere te help. Ek sê altyd moenie die wiel herontdek nie, en dit is een van die doele van hierdie toekenning, om vir die wêreld te wys hoe mense hulle hulpmiddels en hulle kennis en al daai goed kan terugploeg om die bedryf op te lig. Die volgende een is dan die nasionale spesiale prestasie toetsklas wat ook al vir baie jare toegekend word. Daar kyk ons na die best presterende bul vir elke ras in Suid-Afrika, en die rasse wat deelneem, en baie rasse neem deels gewoonlik meer as 20 bulle. Die bul natuurlik uit die aard van die saak baie uitsonderlike prestasie eienskappe hê. Die volgende enetjie is die nasionale kudde van die jaar, wat ook al vir baie jare loop. Hier kyk ons na twee goed, en ons kyk na eerstens hoe die kudde van hierdie boer presteer het in terme van 'n verskeidenheid van produksie-eienskappe, nê? En hoe dit vergelyk met die ras van hierdie spesifieke diere waarmee hy boer, en hoe lyk die genetika van hierdie kudde. Maar dan kyk ons ook na die rol van hierdie boer met hierdie kudde in die bedryf, hoe hulle terugploeg, hoe hulle leiding en leierskap uitoefen om die bedryf vorentoe te vat op 'n verskeidenheid van eienskappe.
2: Ek verstaan dat julle vanjaar 'n nuwe kategorie vir kominale boere groepe het. Vertel ons meer daarvan.
4: Kanofatso Yalighomo kominale boerdery gemeenskap, waar ons ook natuurlik kyk na hoe het 'n kominale boerdery gemeenskap hoe hulle hande vat en saam staan. Gaan boer om erkenning te gee aan groepe gemeenskapsboere as in groepsverband natuurlik, wat regtig uitblink as dit kom by beesproduksie, en wat 'n bydrae hulle in hulle gemeenskappe maak as boere. Jy weet, ons boere is baie belangrik, veral in die gemeenskappe daar ver buite, want hulle almal saam, moet ons onthou, speel 'n geweldige belangrike rol as dit kom by voedselsekuriteit, nee. So, hierdie deelnemers word baie beoordeel in terme van hulle affiliasie met erkende boerestrukture. Hulle moet natuurlik weer eens geregistreer wees by Kanofatso Yalighomo, en hulle data ook natuurlik op die Integris, die nasionale database, wat terloops hierdie jaar sover heeltemal opgedateer is en hernie is. Niet gemaak is, as ek dit so kan stel. En daar's klomp kriteria vir hierdie kategorie waarna gekyk word. So, hoe bestuur hulle kuddes, diere gesondheid, hoe bestuur hulle hulpbronne, hulle voeding, hulle fasiliteite, infrastruktuur, 'n klomp goed is. Maar die groot ding gaan oor, daar moet behoorlike rekordhouding wees, wat natuurlik verband hê met hoe hulle kuddes in hulle gemeenskappe presteer. So ja, ons is nogal opgewonde oor hierdie kategorie.
2: Wat is tipies die kenmerke waaraan boere en hul beeste moet voldoen om vir enige van die kategorieë in aanmerking te kom?
4: Ek het nou van die goed aangeraak, maar dit gaan baie oor rekordhouding, nê. Ek sê altyd, onthou, jy kan nie iemand beoordeel as jy nie data het wat in informasie omgesit is nie. Jy kan vir my vra hoe vinnig hardloop ek die 100 meter, ek gaan vir jou sê in 30 sekondes. As jy vir 'n dier, jy kan nie vir 'n dier vra nie, hy kan eers nie met jou praat nie, so jy gaan die dier moet toets om te hardloop, net as 'n voorbeeld. So die groot ding gaan oor, jy moet 'n rekord hê, daai rekords word in informasie omgesit, en dan daai informasie word gebruik om 'n boer te help om besluite te neem, om beter bestuursbesluite te neem, en die groot ding is om geneties, sy kuddes geneties te verbeter.
5: So die data in 'n netedop is regtig die bousteen, of ek wil amper sê die kern van waarna gekyk word om enige van hierdie kategorieë in aanmerking te kan voorkom. En ons kyk natuurlik na die kuddes, soos ek gesê het, hoe die kuddes presteer, hoe die individuele diere presteer, kyk na 'n verskeidenheid van prestasie eienskappe. En dan natuurlik, laaste maar nie die minste nie ook, en ek het al dit geraak, hoe die boere presteer in terme van terugploeg wat hulle het met hulle kennis en ondervinding en daai tipe goed is, en watter leiersrolle hulle in die bedryf speel om die bedryf meer veerkragtig te maak in Suid-Afrika.
2: Natuurlik is die toekenningsfunksies baie belangrik. Waar, wanneer en hoe gaan die toekennings van jaar geskied?
5: Die toekennings van jaar is op 26 November, 6:00 die aand. En wat die goeie nuus is, dis weer virtueel. Ek dink virtueel is Afrikaans, dink ek. So as jy 'n rekenaar het, of 'n laptop, of 'n smart televisie, of 'n selfoon, kan jy dit kyk, dis gratis uit die aard van die saak, ons gaan die skakel stuur, en dan kan mense gratis inskakel, en dit sal ook natuurlijk na die tyd beskikbaar wees, altyd, so jy kan na die tyd ook gaan kyk, en ons wil mense regtig uitnooi, kom saam ons, kom kyk hoe lyk ons landse top presteerders, hoe kyk die mense wat 'n verskil maak as dit by voedselsekuriteit kom, wie weet, miskien is baie van hulle volgende jaar finaliste of wenners.
2: So gesels Dr. Ben Gryling van die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesverbeteringsskema. Hy het gepraat oor die LNR vleisbeespresteerders toekennings, weer eens 'n aanlyn geleentheid op 26 November. Daar word al vir jare gepraat oor presisieboerdery. Met die ontwikkeling van tegnologie en kunsmatige intelligensie is produsente toegegooi met opsies. En kan die regte keuse van tegnologie jou baie in die sak bring. Daar is egter ook talle risiko's verbonde aan kunsmatige intelligensie en Koos de Pisani het tydens die Agri Noord-Kaap Kongres met Dr. Jaco de Tooy, een van die sprekers, hieroor gesels.
6: Presisie boerdery en tegnologie is 'n gons woord wat ons baie hoor deesdae. Maar mens wonder baie keer, is dit net goed of is daar probleme daarmee? Ek gesels vandag met Dr. Jaco de Tooy. Hy is die waarnemende dekaan van natuurwetenskappe by Akademia. En hy was ook een van die sprekers gewees op die Agri Noord-Kaap Kongres. Ek gesels met hom om uit te vind, waaroor gaan tegnologie eintlik alles? Dokter, waarom is dit belangrik om te belê in tegnologie en kunsmatige intelligensie?
7: Wanneer ons kyk na tegnologie, vooral in die landbou, dan praat ons oor spesifiek hierso na wat ons noem presisie boerdery. Tuinmense noem dit ook geteikende boerdery. En dit is tegnologiese implementering wat jou gaan help om op die einde van die dag net

0: risiko's in enige tegnologie. Ek het so vinnig, ons kan gou sê nou maar 6 van hierdie risiko's identifiseer. Die eerste is, daar is 'n koste risiko daan verbonde. Ek meen, jy kan baie geld spandeer, baie van hierdie tegnologie kos van 'n kapitaalperspektief af baie geld, maar dan is daar ook gewoonlik hierdie vangplekke van operasionele kostes, van 'n maandelikse subskripsies wat jy moet bly betaal, en as jy nie betaal nie, dan kan jy nie meer die stelsels gebruik nie. So dis een van die aspekte wat risiko is waarvan ons moet aandink. Die tweede type risiko is wanneer ons kyk na infrastruktuur, spesifiek op landbou. Ek meen, daar is baie min plekke op plase waar daar bijvoorbeeld elektrisiteit is, of waar daar selfoonnetwerke is. Gelukkig, die moderne implementering van die digitale stelsels en tegnologie gebruik bijvoorbeeld radiofrequentie seines, wat noem standaard genaamd LoRaWAN, wat toelaat dat radioseine oor etlike kilometers wat ek gestuur kan word, as dit daar nie iets in hulle pad is nie. En dit laat bijvoorbeeld toe dat jy sensors op jou plaas kan hê, en die sensors kan met mekaar basis inligting deel, en dit kan alles so uitgeruil word totdat dit by 'n punt kom op die plaas waar dit dan bijvoorbeeld na die internet toe gaan. Baie van die sensors gebruik ook batterye wat hulle dan kan aanvul met solarpaneeltjies wat maak dat die batterye basis gesond bly. En daar's van die sensors wat jy bijvoorbeeld begrawe waar hulle beweer dat dit tot 3 jaar lang hou van die batterijkies. So dis die ander risiko. Dan is daar natuurlijk een data-eienaarskapsrisiko. Meeste van die stelsels wat ons sien, is dit die verskaffer wat die data basis kry op die einde van die dag. So al die sensors neem data op, dit word buiten die plaas opgesit na een stelsel toe, wat die verskaffer bestuur word, en nou lê jou data by die verskaffer. So die vraag is, aan wie behoor die data op die einde van die dag? As jy bijvoorbeeld morgen oor morgen nie meer die verskaffer wil gebruik nie, en jy wil ook een ander verskaffer gebruik, hoe kry jy nou jou data van die verskaffer af? So dit is baie belangrik om van die begin af contractueel met jou verskaffer te praat en seker te maak dat daar is oordraagbaarheid van data as jy eendag hulle nie meer wil gebruik nie. Dan is daar ook een probleem met die kubersekuriteit waarin ek kan dink, en ek meen, as ons, hoe meer ons plaas digitaliseer, beteken dat die data kan bijvoorbeeld geonderskep word, of deur skurke, en hulle kan die data nou weer gebruik vir sekundêre aanvalle teenoor jou, maar ek dink waar het problematies by kom, is wanneer die stelsels weer bijvoorbeeld kan terugvoer in die werking van jou plaas in, wat nou eindelijk precisieboerdery is, in daai terugwerking is, dit is waar ons baie versigtig moet wees, waar die skelms nie bijvoorbeeld in die middel van die nag jou trekkers kan begin rondry, of jou hommeltuie laat opstuig, of in die hitte van die dag jou sproeiers bijvoorbeeld sal aansit nie. Dis daai type probleem wat die kubersekuriteit probeer aanspreek. En ek dink een van die grootste gevare deesda is hierdie gijselware, ransomware, wat ons aanvalle sien. So sê nou maar, die stelsel is aangeval deur 'n gijselware, en nou is die stelsel nie meer beskikbaar nie. Wat doen jy dan? Hoe beïnvloed dit jou plaas? Die manier om dit teen te werk is, ons moet net bewus wees tenminste, wanneer ons die stelsels insit, dat daar 'n groot kubersekuriteitsgevaar is. En dan die tweede ding is, dat wanneer ons met ons verskaffers praat, dat kubersekuriteit deel is van die gesprek. Hulle moet jou kan sê, luister, hoe beveilig hulle die stelsel, hoe maak hulle seker dat die stelsels aan deeltyd beskikbaar is. So dit is van die risiko's wat ek nou aan kon dink. Ek dink daar is dalk 'n paar ander, soos bijvoorbeeld die vaardighede wat dalk anders te gaan wees oor tyd. Ek meen, jy is 'n boer, jy is nie 'n rekenaarkundige nie, jy weet nie altyd hoe die tegnologie werk nie. So maak seker dat jy 'n goeie verhouding met jou verskaffer het, so dat wanneer die goeders breek, wanneer die goed nie doen wat hulle veronderstel is om te doen nie, dat jy die nodige vaardigheid kan inkry om daai vir probleme vir jou op te los.
1: Nou, Dr. De Tooy, hoe sien jy die toekoms van landbou en tegnologie?
0: Dit is duidelik, die toekoms in landbou is nie tegnologies nie, maar dit is ook nie suiwer traditionele wysheid nie. Dit is regtig waar die data en die boerse skoene by mekaar kan uitkom om slimmer te boer. En dit is waar ek dink die geheim lê.
2: En so gesels dokter Jaco.

0: voltooi van Academia. En hy het tydens die Agri Noord-Kaap Kongres met medewerker Koos de Pisani hieroor gesels. Ek groet tot morgenoggend, ja, en dan begin Nampo Kaap. Baie sterkte met die wat moet ry tot daar. Geniet Nampo Kaap, dit is natuurlijk van 9 tot 12 September. Ek sien uit om weer met jou te kuier. Tot ziens.
1: RSG Landbou is 'n plaas media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
2: Ek sier by Zelda, plaaslike en wereldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
3: Gemakkelijk. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wereldwye advies en oplossings van internationale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitenlandse beleggings. Dit is super eenvoudig.
2: Ha, en dis hoe mens wereldwyd wen.
4: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
5: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy is reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val, ook van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way.
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
7: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
6: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
7: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel het op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
6: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
7: Met die komplimente van Verseker
6: en die ATKV.
8: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
9: Jou lichaam maak staat op onsaaklike voedingsstof pro-anthocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne diëte. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. Want nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
10: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
11: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
12: Skud die kou af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: Goeiemôre. Welkom hier by RSG waar dit nou tyd is vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia.
1: Hartlike goeiemôre weer eens, liewe luisteraar. Ek wil graag vanoggend Spreuke 11:11 aan jou voor. In die ou vertaling klink dit so: deur die seën van die opregtes kom 'n stap op, maar deur die mond van die goddelose word dit afgebreek. En nou vraag ek sommer vanoggend, waar staan ek in my woorde en sommer my dade ook met betrekking tot die dorp waar ek woon? Staan ek aan die kant van die opregtes, die regverdiges, die godvreesendes, of skaar ek my by die goddeloses, die negatiewes, die doemprofete? Ek moet verstaan dat my woorde impak het, want hulle het skepende krag, so ook my dade. Woorde wek, voorbeelde trek. Hoe dra ek met my woorde en dade by tot die vooruitgang en voorspoed van my dorp? Aanvaar ek eienaarskap en verantwoordelikheid vir my dorp? Voeg ek waarde toe? Gaan dit met my dorp goed? Omdat ek daar woon, is ek 'n aanwins vir my stad. Abraham sal omgee vir Sodom en Gomorra, twee skandalige dorpe. Spreek vanoggend hard tot my. Hy veg vir beter vir hul behoud. Hy tree in die bres. Hy probeer selfs God se arm draai. En nie een van hulle is in sy tuisdorp nie. Dis wat God se kinders doen wanneer hulle hul rol as sout van die aarde en lig van die wêreld reg verstaan. Hulle tree in, hulle bid. Ons sien dit ook in die houding wat Nehemia inslaan toe hy die skokkende nuus kry oor Jerusalem. Sy medeburgers verkeer in die aglikste ellende. Die mure is stikken, die stadspoorte is met vuur verbrand. Nehemia word diep geraak deur die lotgevalle van sy volk en stad. Dit spoor hom aan tot daadwerklike optrede. En Artasasta, die aardse koning in wie se diens hy staan, koop in by sy visie en dra ruimskoots by tot die projek. So ook die koning van die konings, daar kom hulp vanuit die hemel. Dis wat gebeur wanneer mens verantwoordelikheid neem vir jou gemeenskap. Deure gaan oop. Jerusalem verrys uiteindelik weer uit die stof, want deur die seën van die regverdige kom 'n stad op. Die stad kom weer oorent en kan sy plek vol staan, selfs op die internasionale verhoog. Luisteraars, ek hoop ons begin wonder elkeen, wat kan ek doen vir die dorp waar ek woon? God sê vir die Jode in Babel, soek die vrede van die stad waar julle nie wil wees nie. Dra julle deel by tot sy vrede en voorspoed, bevorder sy belange. Bid tot my vir daai stad, want as het met Babel goed gaan, sal het ook met julle goed gaan. Jeremia 29 vers 7. Onthou dit, die reputasie en vooruitgang van ons dorpe is in die hande en monde van Godse kinders. Kom ons rol ons moue op, spring aan die werk, kry ons woorde reg. Dalk maak dit jou dorp die volgende dorp van die jaar. Groete tot die volgende keer. Shalom.
0: Het was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia. Jy kan hom kontak by Ashley B. Hammond by gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: KKD XK FMCK Dom Mark Pa Demarku Ena Uma XK

Thank you.

ang wa cham kya e ni kom koma kha ang wa tama to ye gwa

Classic at

Tell two hands.

0: Net amen swa muso na ngesha tuge na hu ngida senta wala kom tiki 12:16 manita ke konke radio xka fm tanga na kwa tim gigi e kwa kwa ke konka am wata gida konti kwa ngwe imgi asam tuya kwa mko programa ka ngosi ke gi awa kakhe gani kuna tamale abunga ke mtanji wa kwa mko kuma ke konke radio xka fm kuke ka sa Kulitima kawisisi gita kwa kham ukom. Goeiemiddag aan al onze luisteraars hier op Radio XKFM. September maand is een baie belangrike maand op die gezondheidskalender. En vandag gesels ons met Kerry Erasmus, geregistreerde deerkundige van die Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika, om meer uit te vind oor hoe ons onze harte kan oppas. Goeiemiddag Kerry en baie welkom hier by Radio XKFM.
1: Goeiemiddag, baie dankie, ek is baie bly om u te wees.
0: Ons is ook baie bly om u by ons te hê vandag. So, Kerry, jaarliks herdenk die Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika Hartbewusheidmakingsmaand. So, vertel ons asseblief 'n bietjie meer oor hierdie veldtog.
1: Ja, hierdie maand is Hartbewustheidmaand en ons gebruik die maand om vir almal te vertel van verskillende hartsiektes wat die hart kan affekteer. Elke week het ons 'n ander onderhoud of 'n onderwerp. En hierdie week praat ons oor koronêre hartsiekte en wat dit beteken.
0: Ja, dit is so nodig. Nou, 'n term wat mens baie hoor is koronêre hartsiektes. So, wat presies is dit?
1: So dit is 'n kondisie wat gebeur wanneer die bloedvate wat bloed vir die hart of vir die ander dele van die liggaam vervoer, wanneer hulle begin blok en kan dan nie die bloed vervoer nie, dan is dit wanneer mens koronêre hartsiekte kry.
0: So wanneer is die simptome en komplikasies waarna luisteraars moet oplet as dit kom by koronêre hartsiektes?
1: Ja, so wat gebeur is dat die bloedvaat begin op begin geblokkeer word met plaak of vetterige ophulsel. So, luisteraars kan uitkyk vir simptome, maar ongelukkig baie keer is daar nie simptome nie. So dit kan gevaarlik wees, maar daar is simptome soos as jy enige tipe van asemhalingsprobleme of baie moeg is of van balans af is of as jy voel jou hart klop abnormaal, mens kan uitkyk vir sulke goed. Ook ons lyfse waarskuwingstekens het gewoonlik hoë bloeddruk. So as jou bloeddruk hoog is, moet mens oplet.
0: OK. En die komplikasies daarvan?
1: Ja, so 'n komplikasie van iets soos hartsiekte of wanneer die bloedvate begin opblok, is 'n hartaanval. En dit is nou die ergste komplikasie wat mens kan kry. En dit gebeur wanneer die bloed nie kan vloei nie. En dan kry jy 'n hartaanval.
0: Hartaanval, jy noem net nou. Wat presies is dit? En beteken dit dat die hart heeltemal ophou werk? Of hoe is dit?
1: Ja, so wat gebeur is mens hoor baie hartversaking. So hartversaking is nie wanneer die hart heeltemal oorwerk nie. Wat gebeur is die hart kan net nie meer so veel bloed pomp soos wat nodig is vir die liggaam. En omdat die hart beskadig is en nie soveel bloed kan pomp nie, beteken dit dat die res die sekere organe in die liggaam nie daardie suurstofryke bloed kry nie of nie genoeg kry nie en dan kan dit skade veroorsaak.
0: Goed, dit is 'n baie belangrike onderskeid. En wat veroorsaak dan die hartversakking en wie is die meeste in gevaar?
1: Ja, so oorsake is wanneer mens hoë bloeddruk het of nier, as jy probleme het met jou niere, dan kan dit veroorsaak ook sekere kroniese kondisies soos diabetes kan ook hartversaking veroorsaak, soos dat mens oor tyd jou bloedvate beskadig of as daar enige skade in die niere is, dan van die hart sukkel.
0: En Kerry, as iemand nou vermoed dat daar is fout met die hart, of hoe word hartversakking gediagnoseer? En sodra dit opgespoor is, kan dit effektief behandel word? En wat alles behels die deurlopende sorg vir so 'n persoon?
1: Ja, nee, definitief. Al word nie gediagnoseer met hartversakking, is daar definitief behandeling en mens kan nog 'n lang lewe, gesonde lewe lei. So eerstens wat gebeur het gewoonlik diagnoseer dokters dit met verskillende toetse. Daar is 'n bloedtoetse, verskillende harttoetse, soos byvoorbeeld waar hulle kyk na hoe die hart klop of dit normaal is of abnormaal. So dokters sal kyk na sulke tipe van goed om te diagnoseer. Dan as jy gediagnoseer word, is daar verskillende behandeling, so daar sal dalk medikasie wees. As jou hartversaking veroorsaak word deur hoë bloeddruk byvoorbeeld, dan sal dokter vir jou 'n bloeddrukmedikasie voorskryf. En dan altyd gepaard gaan met medikasie is jou leefstylverandering, so jou dieet, om seker te maak jy kry oefening in, gesonde kos te eet, ook net moet kyk na ander tipe van goed soos alkohol en tabak gebruik, daardie goed kan ook jou hart beskadig. So gewoonlik raai ons aan dat luisteraars kyk na dit en dit probeer vermy.
0: OK, dis baie 'n informatiewe verduideliking. En Kerry, soos ons afsluit, kan jy met ons deel wat die Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika gepleit het en waar luisteraars toegang tot inligting, ondersteuning en hulpbronne kan kry?
1: Ja, definitief. Ons by die Hart en Beroerte Stichting wil dit makliker maak vir mense om gesonde keuses te maak. So ons het klomp bronne soos resepteboeke en so aan verniet beskikbaar op ons webtuiste. Luisteraars kan dit gaan aflaai op heartfoundation.co.za. So ons webtuiste is heartfoundation.co.za.
0: OK, baie dankie Kerry vir die wonderlike inligting wat u met ons gedeel het. En ons hoop dat ons weer met u in die nabye toekoms kan weer gesels. Baie dankie vir jou tyd.
1: Baie baie dankie. Dit is 'n groot plesier.
0: Baie dankie. Ya bunga ka umgeting kwate somthwaqinqa wa Kerry. Ngikhole ke konqa omke ka qhisi ke giya uqhamke. Viral qhike e hekwa araka khunqa gani khona. Anti kamge sinqonqa wa September yawa. Geta uqhama aka khashonti titani khona heke tske pereng umge chukulu uqwa mqa. Kamke twisa muku giga kwisa wakake wala sin Hart en Beroerte Stichting yawa ngulini awa nuya. Ja sa tswa Hart and Stroke Foundation wa tse khoi eng khisi ge thwa kwa seng o ka ga sonte di bene khona ke ka thing ka ngi go kwa ge wa ngulenu ka nhem ge ke sa go nwa ka ya wa hm ke a ka ba tsimbwa e he mtem ge ngi kwa go ka ge ta ngwa a wi ka pomba o yula seng go ngong ta tsimbwa nhe ka Chinqima gike kondise kha yula ka nkha ge we kha ga block he ka khagya o he aqaqo ge ka tutuka kwa makwa tske pereng ga ge ka kwa makwa ku la ka hu ka kwa tshwatshwa mo ku ge ka tsa khu ke a thi fara ga chichi ge he ka mangai dang khama khwe ang he angai ka ka nkha ge ke block ng aqa he aqa ge ka tutuka kwa ma he yula ge ka tutuka wa ang ku la ka ang mo ku ge ka ku wana o aqhika ta tsinga tsitsike he ka tshusa ngai o sia ang ka fitiga moku giga o ka ang khwasi kwa o ha ang nga le mang ka gito kwa uta ka tsitsa asi ga atu moku ta ma akwa ag ang hota nga wa a moku tshu nga ke problema balance kwa ka kula agani khona aka ng wishim ta ma asa ada ka ta ma ka kha mata freskel tse go okwa go kwa teng go qang he tsa qang kwa o utwa ta tsatsa ka he ka ma a tsheka ng he nwa tsiga a seng e ngomang a agi kwa ka tsa e khama khwe o fuka ngeleng nga ta ma a agi ta ngwa o ya sta da kham ta tsi singa tsi singa ka tene ge ta o ka tsi tsi kanxa ke aqaxuba gika khakula xaxaba kwama kavi kwama katutuka gika hana wa amunxe yula kankan kwata a ngiya yula kangege angunxuta ngqunqwa ami kugika xa yula qhiqhi takola kati ngqunqwa xa akhi qaqhi ta ngita sagi ngqhisi tisingange kukwa akundisa timba e yangunxuma gi a yula qhiqhi ka angqunqwa problema ke kamhawa achangani khuna ofu angunge gya suka qhi kula kangita uta qaqhi ngqunqwa ami kugika kwiwana u taka chu singhe usia ka khali usia chemba he ang batwa ka ke cho atma sibitali ko edoko sunchi dige a wa ang ke first kelende suerte tuchisun kwam gya sa doko sunchi dige ta uha ang ke kama wa ayula tuchi sichi dige ta uta sun ayula ma gita tutu ta gumi okwa si fuku fuku sichi dige ta sun akama ng problema uha kai tuchi ta gita sun u akama tutu ta ngwang wi di kama kwa ka tua tutu gika ngwang wi tako laka hong si chu a sun u cho umso ka chichi kwa ka dima si chu cho u kwa ngwa a ta chimbu si ng ka fiti ka si he asan he u ka isa uchi ka ngkwang ho khamu kwa hemu ku gi ka vindi ka uka chi jala sin ke he yatin ko ko nga om ke kham khashon de lief kieses ka fiti ka ngwa bu si sin gi agi kwang u wa ngung apri ngwa gi ngi um ka ti ma wa khashon ta ka ti ma ko jala ngwa ngung ka ipen ngwa agi ngu kha wan gi tang hei chi ba ka u kwa u khama yula gani khuna u kha ke guichi tin twichi kini kiku chima ka khama suka khai nu kha ke suka khai tin ge ta sa ti ge gwa wa tin ni wa ka ngui ke tin ni kwa ngo ngo khomu ku ge ga ga im su nga chi ka hang ka a chi chi nu kha ke gwa wa tin ni sa ta ge a kwa ang ke ga chi ke ngai ka u ga a ka ta ta nang a ka a so kho a chi bola de ga sa a thing wa ga thing ka ka chas ka chwa oor gewig of in hul mang fitsig wat u oefen ga oefen moko o ham u thinkang tipula wa ngai singi gwe ang u angung ka kwang wat u a ga son titi moko ke ka wa ka ka a tipula u riksi sanga ing o ngaba am ku ge ga ka a kai kang wa ka kai wa ka ang he ntine ke me ki sa wala si ng Yaten huwa te kwa om ke muku gika kwa ngwa utung hai uka kresi mtine gita gawa makwa kru ingwa heartfoundation.co.za kulakang atana gawa muku gika sa uka kresi kichang wa kakai ma gita ni mkwa akundi sa ukwa kama ni gita ni mkwa fitika ukwa sike kakwa afetir ukwa kung ngunga ke kutwa kika chwang heke ama paning nawa agini kung ngkaka ke ang wa kang he mgeke sa wala si ng chimo si ng mgeke ng kura gumi ang nawa program ke gang mga gira sa fita tadura chit gira sa ako program dine a kalutuam ke wala kumsa ng ke ya chwang yang ke gigi si kamang nawa yam ke wa ming a ilimi ya ritsli tangi kutakwe kam ke kawisi si mong kamak kam kiam XKFM a producer Simon Hasinda
2: Excalibur.

0: kame te mono te ki se ko yena ko soma firen der tak kumene te tamasi ya kwa nata kwa nte ka iza ya mako te ubori jimoro sani su je kreke ko kwe ko kung sa no kwa na mkha nge zao ta kwe nye ta ha kwe a di yafta ka punda ta kwa nte zao kwa te zeli ta ma ongo ta te o nyam ka bori te kum no a ka te he si 405 days and the 2 a kana di kuri a mo itinu 7 ta ka 18 kisi di a nge South Africa ki seko sure di kasan a tuna se hambre khoi ta kaukate aki anka to khano tbede sen en firis kite ko khuna te ko twa kya mana ko aina aiji ki mu ko te gara na te khoji ki anta kaukate no anta ha sit africa si o statistiki kitama a karate khata ne ko he muite khano anka to khano 140 days and twa a si aki sure a go kungo kota ti nako diyo kaha sue go Jody Hendrickson tek tek tek go
1: ulo yin ke 34 ke exkef em tam tina gya un an mong mi on hiya moro sanwi ke ganda ti tkwe gya sigma nom ki amize li tama hongo hiki yafta ka punda 405 days indi ke kad iwi a iha I kawa kale ko angka gawa ki siewa hiki 18 ki sit Afrika ha at dewi trisi hiko kwa agia vi lungisa kala o manisula ka kalindi ko lungisa kawa tia ka ang hi 24 ha kai singku ki gravala o hiki dhala singki wana o konda hangka ta statistik sit Afrika kanina kahi gigi konghan mulungi gichi wisisige ki fisi ki wana kondaka o tani o yen 140 days ni ka dewe ha i ngi i khawa tani hutugila i da waskola a yi ha Jody Hendrickson a hanam kin
2: Die algemene huishoudelike opname het skokgolwe deur die Suid-Afrikaanse onderwyssektor gestuur. Die programkoördineerder by Edutel Higher Education, Marisa Lombard, sê die regering het 'n verantwoordelikheid om die kinders terug in die skoolstelsel te kry.
3: So hierdie is 'n komplekse probleem met sosiale, administratiewe en fisiese uitdagings wat ons in gedagte moet hou. En ek dink wat interessant is op 'n administratiewe vlak, wys dit ons sal definitief meer gedagte moet gee aan hoe ons sisteme in Suid-Afrika se konteks implementeer soos hierdie elektroniese skoolplasingstelsel, veral in terme van die tipe ondersteuning wat sekere gemeenskappe en ouers sal benodig om dit effektief te kan gebruik. Maar ek dink wat belangriker is, dit wys vir ons die tekortkominge in ons skole wat beskikbaar is, die infrastruktuur, die hoeveelheid onderwysers, die kapasiteit van skole, die hulpbronne wat beskikbaar is. Dit is waar ek voel die staat het 'n verantwoordelikheid om seker te maak dat gemeenskappe en die skole daarbinne genoeg personeel, genoeg hulpbronne en infrastruktuur het om die gemeenskap op 'n gesonde manier te laat funksioneer. So ek dink verdere ondersoek is definitief ook nodig om te sien presies wat die redes is hoekom hierdie kinders nie in die skool is nie. Maar ek dink hoe dinge tans gaan in sekere kontekste, voel ouers, onderwysers en kinders dat hulle verdrink en elkeen het net genoeg krag om hulle eie kop bo water te hou, eerder as om saam te werk waar uitdagings saam met skole en gemeenskappe en onderwysers en ouers en kinders en leerders aangespreek kan word, maar daar is sekere basiese dinge wat benodig is vir dit om te kan gebeur en dit is waar die staat sal moet intree.
2: Sy voeg by dat die departement van maatskaplike ontwikkeling ook verplig is om die maatskaplike probleme rondom kinders wat nie skool bywoon nie aan te spreek.
3: So ek dink ons moet onthou dat hierdie uitdagings om kinders te kry om deel te neem en toegang te hê tot formele onderwys kan nie net hierdie onderwysstelsel alleen en deur plasingstelsels en sovoorts opgelos word nie. Kinders, ouers en skole is deel van gemeenskappe wat ook veilige omgewings, voedselsekerheid, vervoer, gesondheid en maatskaplike dienste, sekere infrastruktuur en werksgeleenthede benodig. En as kinders in 'n omgewing is waar kinders skool toe gaan, maar dit lyk nie asof mense eintlik werk kry nie, daar's nie verbeteringe nie in die samelewing of die omgewing waar hulle is nie of in hulle gemeenskap nie, dan kan dit nogal hulle moedeloos maak. So waar hierdie sosiale ondersteuning ontbreek, plaas dit toenemende druk op gesinne, skole en onderwysers. So sosiale ontwikkeling is vreeslik belangrik en moet 'n voorwaarde wees vir 'n funksionele onderwysstelsel en ek dink ons moet ons fokus daarna toe draai. Die staat se rol is nie slegs om skole en onderwysers te voorsien nie, maar ook om die omstandighede te help skep waarin kinders, gesinne en skole en gemeenskappe saam kan funksioneer om die kinders vir 'n komplekse en 'n verwarrende samelewing voor te berei.
2: En dit was dan Marisa Lombard, programkoördineerder by EduTel Higher Education en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
0: Cho jawo ajawo konkwena tema qofak bondihe dinosa takite gauten su departement de choko kwe ankrati si khana ina a kha te kam a ta kha nyama gom gwem ki kwana aki cho jawo kwena mo te kwano tswano a khwe a ina moko kwen a kan kata din ta khono a permanent de kleji ki din ta khono a te ku manda kleji ki kwen atamaha ina kan kata a hambe nga ojiki. Fakbonde khasu ane a ka te kwa khano khana kia te si kliniki ta khono spatra jitama muoko kwen a cho san o kum siniji ta khono cho jitama muiko tu karaha ka kaino te khata dinosa a ka te kwa no nge si departamente khana ngamie te kwa a kwa moko hiye govenu ngano khancho cho kwen cho cho kwena khana yamako khayengo khana o jao jiyo ka khata kha ina si yamako khana a kwe gwe le jan khurnaval ti bore te ki kha gwe
1: Sister Sange, I fak boni ang hiya dinosa ang ayon khaw tingi ka departamento di hatso ki kawi iki hanay ki gula at tingi ang hatsigde ki kang hiya uwa Sister Sange ang hitwe kwa ki yi uhong asang plani ang hana vikwa maso jili u kolong ka ang ingo ki permanente ki ka vikwa maso hana mandra ka uhong yi higya kula ki kolong ka ingo ka uhi vikwa maso tutu ki ka kaon fagboni ang tanya tuhong kliniki ingo ki sibitali tete ha sa palis ang utunaya ki tiwisise ka ang hi hudukila suku uzala kawati kwa kwa ang kwi hi agami uwa sibitali ki choti ya hong he tiki ngong hong. Dinwa sa gya hukui teki kawa departamen de ukri kang hei ki hanai kwa sa ka a o ta sister sang eh gya o tui tui ati kang hei sanga sa ati ki hei gya ti sa tung hei diwi ta uwa vi kwa ma. Lizan Groenewald ahanam ki ngong.
4: Dinwa sa dreig met protes optrede om die Gautengse departement van gesondheid te dwing om gesondheidsinstellings reg te ruk. Die vakbond se voorsitter in die provinsie, Bongani Banda, sê klinieke en hospitale raak al hoe meer vervalle wat 'n gesondheidsrisiko vir verpleegsters en pasiënte inhou.
5: In many healthcare facilities, a single nurse in general wards responsible for more than 40 patients per shift, one midwife attending to around 8 women or more in labor, and the situation is worse in clinics. And on the leadership instability, the stable leadership is associated with better patient outcomes, improved financial management, higher staff satisfaction, and stronger organizational performance. In Gauteng, there is a concerning high vacancy rate in key executive management positions, such as CEO, where many people are acting.
4: Banda sê die Gautengse gesondheidsstelsel is onder geweldige druk, weens onder meer die groeiende bevolking. Hy sê verpleegsters ly aan stres en uitbranding omdat hulle werk te veel eisend word.
5: Gauteng public healthcare facilities serve not only provincial residents but also large numbers of patients from neighboring provinces and migrants seeking healthcare services. This places substantial pressure on already constrained resources. The healthcare challenges facing Gauteng are therefore not simply institutional concerns. They represent significant risk to public health outcomes.
4: Die verpleegvakbond meen die nasionale gesondheidsversekeringsplan kan slegs geïmplementeer word nadat die uitdagings van die openbare gesondheidsstelsel aangespreek is. Die adjunkvoorsitter van Denosa in Gauteng, Yandisa Zungula, sê die vakbond het al die middele tot sy beskikking uitgeput om die probleem op te los.
6: We've been in engagement with the department about these issues. This is not the first attempt of engaging, but we have realized that our discussions are not assisting or we are not reaching any solution. You will have discussion, and I'm sure that when you approach Department of Health, they are going to say to you, but we are dealing with these matters already. Dealing with the matters when we are not finding solutions is something else, and it doesn't give us any joy.
4: Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hy gee aandag aan die NOSA se klagtes. 'N woordvoerder vir die departement, Steve Mabona, sê die werwingsproses vir permanente aanstellings in bestuursposte is aan die gang. Hy sê die moratorium op aanstellings van dokters en verpleegsters is ook opgehef wat personeeltekorte sal verbeter.
7: We do have challenges, but we have started to make sure that we attend to them. And it's so unfortunate that the union decided to go in the public platforms, but they are aware of what is happening. They were part of our meetings. When I arrived in the department, there was a strategic sessions where they were invited, where we're ventilating on challenges across the board.
4: Dit was Steve Mabona, die woordvoerder vir die Gautengse Departement van Gesondheid. Die verslag is saamgestel deur Horisani Sitole en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
0: Isa tsamise tsuo khating yo politieke partye di tinko nqa daw senate abase ko nata han di khwena jawo mago tamaga tse sika mwenu seko aki khanaji tinko twatga Si Kunga Oji atinjiki aki itikweni si municipality kwa Zulu Natal kiti he aka tukwano aki saa ahambe krani a osara tinta takono khana wovrekha nguo atamati a aninjijata.
1: Politika parte hangoge fiel tuha unhi igiki ngawaka o andika hi plus lega regering hangula chidi tham Katika nghi gyakhat ki municipality tivi kwa maha ki itukweni municipality tiki kwa zulu natal gani kuna katena chika nghi ki lang angaw ya nghi chikrin kwa nga wa chikna ka nga kwi nga wa a uwa turne la ha nghi oswe hi chiki kahi si gyatra zala hana ka a chikrin ki chungu hi nga ki chik osanka nghi kwa a gyi ki la ha ki okhi kahi ka kunda kwi gyatchungu
8: Die burgemeester van eThekwini, Cyril Taba, sê die stad het aansienlike vordering gemaak, ten spyte van voortdurende kommer oor dienslewering. Hy wys op pogings om die middestad te laat herleef en verwys na projekte ter waarde van meer as 227 miljard rand as bewys van die ommeswaai. Taba erken egter dat water steeds 'n groot uitdaging is, met grootskaalse verliese, en duisende lekkasies wat grootliks aan verouderde infrastruktuur toegeskryf word.
9: All we need to account is how much water we supply to the rural areas. Number two, we have a number of informal settlements once people have established they demand water. And then we also have the problem of leaks. What is required is pipe replacement. We now have a budget to deal with pipe replacement.
8: Daar is ook kommer uitgespreek oor die stad se reaksie op inwoners wat weens oorstromings verplaas is, asook oor diegene wat in informele nedersettings woon en aan brandgevare blootgestel is. Kaba sê dit is onrealisties om die behuisingsagterstand ten volle uit te wis en noem migrasie en 'n tekort aan geskikte grond as groot uitdagings wat behuisingsontwikkelings vertraag.
9: But we also have the problem of funding. Of course, government has other priorities. So it has to compete. At least people in the queue can see that the queue is moving. People are receiving houses that one day will actually get to. Two few weeks back, we unveiled 117 of 197 units that have been built in the Kennedy Road. The Kennedy Road, as you know, was popular of catching fire now and again.
8: Vir inwoners lyk die werklikheid egter heel anders. In Tongaat is bouwerk aan die vertraagde Umbayi behuisingsprojek van 120 miljoen rand hervat, wat bykans 'n dekade gelede begin is, om sodoende 831 gesinne te bevoordeel. Inwoners sê hulle wag al vir jare vir huise, terwyl sommige beweer dat nuwe aansoekers voorkeur kry bo bejaarde en kwesbare gesinne.
10: We are seeing new people being allocated houses while those of us who registered first are still waiting. We are being told we can't get homes because we are not registered. But how many times must we register? We have done it more than once and our houses are given to other people.
8: Nog 'n inwoner, Eunice Ngoma.

0: teko ja o tangile ta
1: abantu ne ge nghi kalama tia ka nghi sinku ki chwa dangita ni ki ka tang ka si ge ku ki hana ki wala nghi tropa hang ge ku ki wa gelam tanim swachi cha ma atena nghi watisa ka nghi ge ta chi dengo yang he ekda kiwa tropa yang he gya proyek kang kya chon arina USM kane ne kang buku ya ki dhala i nghi ya ki hane ki ko kang he a wa ka ba atu pangam ko ang he ya gi ki ng he ya khanui ngin ki chi ge he ya ki hun ko ka he ki kang he khwa ki khwan ko a wala kya la ki he i nga ya hun ko ki wa gelam
2: Die geleenthede wat na ons toe gekom het, was toe ons op 30-jarige ouderdom het Johan sy eerste bevelspos gekry. Nou dit is bitter jonk. Ons het in Jozini in Noord-Natal was sy eerste bevelspos gewees. Dit was nie 'n rooskleurige plek om te bly nie, dit kan ek julle verseker, ver van alles af. Jou naaste dorp was 35 kilometer waar jy darm brood en melk kon koop en dit was nie 'n mooi omgewing gewees om te bly nie. Maar ek het gesê ek ondersteun vir Johan. So die leerdamesvereniging was 'n geleentheid gewees om met die vrouens in die basis kontak te maak en hulle te ondersteun.
3: Die een ding wat my opval is, jy praat die hele tyd van ons, ek laat die dames deelneem, sodat hulle saam aan iets is, en dan kom daar 'n tema deur van, as die mans weg is, dan is jy bel om nie, jy laat hoor nie van jou nie, as die huis afbrand, hy hoor later, dit het afgebrand. Julle het sy kouse aangetrek, en handskoene en hoede, man in Namibië, op die grens, waar dit net stof was, en soldate en jong manne, wat nou moet aanmeld vir oorlog, het julle daai waardigheid behou, type van, ek weet nie, vertel my daarvan, wat?
2: Hoe belangrik is dit as jy op 'n afgeleë basis is? En ek noem dit sommer verbos. Jy moenie verbos nie. En daarom het ek absoluut daarop aangedring, hoe moeilik het ook al was vir die vrouens. Deur voorbeeld wat ek gestel het, het ek altyd gevra, kom ons trek ons sy kouse aan, ons man het sy tuniek aan, hy is... kom ons pas aan by sy kleredrag. En daar was ook kleredrag regulasies vir ons gewees. Vir elke uniformstuk by die mans gehad het, was ons gesê, as jou man sy tuniek aan het, trek jy die ooreenkomstig aan. As hy sy aanpak aan het, dan trek jy 'n lang rok aan. So dit was vir ons definitief uitgespel. Nou, as jy nou op 'n plek bly soos Jozini, waar in die lewe gaan koop jy nou hoed? Sy kouse is nie baie bekombaar nie en hulle is ook nie gewoond daaraan nie, want jou voorganger het jou waarskynlik nie daarop aangedring nie. En nou kom hierdie vrou en sy vra, kom ons hou by die reëls wat daar vir ons gestel is. En Jozini is nou miskien nie 'n goeie voorbeeld nie, maar as ons nou na 'n ander kleiner plekkie toe gaan, selfs op die grens, ek meen 5-uur bataljon, is tussen niks en nêrens nie. Maar ons as vrouens het 'n parade bygewoon op die vliegveld met gehoed en gesykous en alles en dit was ons trots gewees. Ons wou wys, ons as soldaat vrouens is spesiaal.
3: Vir luisteraars wat luister hierna sal onthou, daar was altyd vir al die ouer luisteraars en mense wat kinders op die grens gehad het, die dankie tannie pakkies. So ek is nou bevoorreg genoeg om voor een van die dankie tannies te sit, want nie net het julle gesorg dat hierdie manne hierdie dankie tannie pakkies kry nie. Julle het ook vir hulle gesorg as hulle daar in die basisse is, daai menslikheid vir hulle laat behoue bly. Vertel my daarvan.
2: Vir my was dit verskriklik.

0: ከቲ ደየማ ካንጎ ቀያም ፕሮግራም ማም ከ ይፍኪ ዮነ ቀመሲን ምን አይ ፕሮግራም ከየከም ከያ ጋንጓ ፕሮግራም አተንም ጋንጓ ሲስተር የቆ ፓንጋ ፕላትፎርም ኢን ክሊኒክ ሲስተር ምኻሪ ደካ ከተ ቆን ሄም ከ ከውስ ጋ ዋ ቹሊያ ኤሄ አቀመ ሁሜ ደም ቆይ ተውቁን ንገባ አክቲን ኩይ ቃው ከመኩያ ሶነር ኦም ደቪ ዲ ኸፎርጋ ኢንጋ ቺጋ ቺ አትራክ ከመኩ ቹሌም ቺኡ አኩኒሳ ወን ከወቲ ገነ ቀም ቋክ ሞቀየም ፕሮግራም አትሩን ደቋ ቋን ሄኩያ ከ ሱም ሀቱም ሰንጋ ተማጋ ጥዋ ከቻን ተቆቱ ሳቲ ሳክለ ቆም ፈራል ቹለ ጋኒ ፈራል ሲዱለገ ማን ቋም ምን ቆን ሄ ገቲ አትራ ውዝለካ ቺኡ አኩኒሳ አ ኑን ወቲ ቀም ከመቀየም ፕሮግራም አትሩን ታንዚገ ማጉም ፕሮግራም ሄ አቴ ነቶ ማጉዲ ተንጉታ ቃ ሲስተር ታንኮታ ambunga yeke kome kome atetsike wala e tangajja fitika jja khango ta a khango goeiemiddag sister en baie welkom hier by Radio XKA FM.
1: Goeiemiddag meneer. Ek is sister Mogare, die fasiliteit bestuurder van Platfontein Clinic.
0: Sister, vandag gaan ons praat oor hierdie sigaret wat ons as jong mense lek om te rook sonder om die gevolge te weet. So kan sister net vir ons verduidelik nê. Of met ons praat oor longgesondheid. Hoe belangrik is dit vir die jeug om na longe te sien?
1: Ja meneer, nee, ons het 'n groot probleem met die sigaretrokery. So die longe hou ons lewendig. Is baie belangrik dat die jeug dit moet doen. Sonder die longe sal ons nie kan asemhaal nie. So ons nodig die longe het doen 'n belangrike werk in die liggaam. Die liggaam het 'n natuurlike beskerming wat die longe beskerm van kieme en vuiligheid. Die longe gee suurstof in die liggaam en dit verwyder gasse wat giftig is in die liggaam. Dit speel ook 'n belangrike rol in ons immuunstelsel. Dit help met ons spraak. As jy praat, jou longe maak 'n lug weg. So daar's 'n lug weg waar jy kan asemhaal. Dit support die bloedvate en die bloed vloei in die liggaam. En dit beskerm die liggaam. Soos ons gesê het, dit beskerm die liggaam van enige giftige stowwe wat in die liggaam gaan. Dis waarom as iets in jou iets is wat vloei miskien en iets wat miskien in jou mond gaan kom en jy handel dit asem, dan gaan jy sien jy gaan nies of jy gaan verstik. Dit is die beskerming wat die longe aanbied. So die longe beskerm die liggaam teen enige giftige stowwe en dit vervoer suurstof na die bloed. Soos ons ken, ons kan nie sonder suurstof nie. So die longe vervoer die suurstof na ons bloed in ons liggaam.
0: Okay, sister, wat is die beste manier om vir ons longe te sorg, vir al die jeugdiges wat so aanhou rook sonder om te weet wat is die gevolge van die rook?
1: Wat ons kan aanbeveel as gesondheidswerkers is om, wat ons graag wil hê is om te sê, moet maar nie rook nie. As jy rook, probeer om te stop met die rokery. Dit is baie belangrik, van die rokery maak baie skade aan die longe. So ons jeug, asseblief, moet nie begin rook nie, of as jy rook, kry hulp. Verhoed rookbesoedeling, verhoed om in die huis vuur te maak. Van die giftige stowwe wat jy inasem, dit beskadig die longe. Verhoed om buite vuur te maak. Lugbesoedeling, dit het ook 'n effek op ons longe. Hou 'n gesonde gewig. Gewoonlik die mense moet wat oorgewig is, sukkel gewoonlik om maklik asem te haal. En as jy siek is, is baie belangrik, dra jou masker. En as jy met iemand bly wat TB het in die huis, is belangrik mense, dit is baie belangrik, die vensters moet altyd oopgehou word. Die vensters, daar moet ventilasie in die huis is. So dit is belangrik dat ons dit moet doen.
0: Sister het iets interessant genoem, maintains gewig en oorgewig. Wat kan ons as jeugdiges, die jong mense, wat kan ons doen om ons gewig te maintain?
1: Baie belangrik, dit gaan nou met ons dieet. Die tipe kos wat ons eet. Laat ons verhoed om te baie olie te gebruik. Vetterige kosse wat ons gebruik. Baie soute wat ons gebruik. Eet genoeg vrugte, eet genoeg groente en drink genoeg water. Baie belangrik, oefening asemhaling om die longe gesond te hou, kan jy ook die diep asemhaling oefeninge by die huis doen. waar jy diep asemhaal in en uit. Dit help ook om die spiere van die liggaam sterk te hou. Dit help ook die, om die diafram, jou muscles, jou spiere raak sterk as gevolg van die oefeninge. So doen dit gewoonlik by die huis, als het net so vir 5 minute diep inasem, weer uitasem.
0: As jy pas aan geskakel het, jy luister na Yvkie Yone op Radio XK FM en ek is Oscar Kabinda. En ons gaste vanmiddag is Sister in Chat in plaats van in kliniek, Sister Mokgare. So ons sister, wat is van die bedreigende faktore wat lei tot longsiektes?
1: Dankie meneer, longsiektes, baie gevaarlik. Faktore wat daarna kan dra, is soos ons al reeds gepraat het, ons het gepraat van die rook, wat ook kan longkanker veroorsaak, soos ons weet, en dan het ons ook gepraat van lugbesoedeling. Mm-hmm. Ons het ook gepraat van asbestos. Asbestos, baie mense wat occupational werk by myne, gewoonlik het die siekte van die longe wat ons noem asbestos. En sommige chemicals wat ons mee skoonmaak mense, as jy jou cheek gebruik, as jy enige sterk chemicals skoonmaak, is baie belangrik dat jy moet 'n masker dra. Van die chemicals wat jy inasem, kan dan ook 'n skade by die longe veroorsaak.
0: Sister, hierdie longsiekte, kan dit genees word as dit gedamaged is, of kan dit nie genees word nie? Bijvoorbeeld as ek hierdie longsiekte kry, wat is die kans dat dit gaan herstel word?
1: Die belangrikste faktore is, as jy die longsiektes het, jy moet die faktore wat dit kan veroorsaak vermy. So as jy dit vermy, om met chemicals, jy vermy rokery, jy vermy lugbesoedeling. En jou huis, daar's altyd ventilasie, jou deure is oop, jou vensters is oop. So met die gevolge kan jy jou longe laat herstel. Doen jou oefeninge elke tyd. Soos ons sê, tuberkulose kan ook genees word. Mm-hmm. Alhoewel dit die longe in 'n manier beskadig, kan dit ook genees word. So ons kan genesing kry. Ons het dan gesondheidswerkers wat baie bevoeg is om ons meer inligting te gee om hoe om dit te voorkom en hoe om te, as jy 'n probleem het met rook, hoe om hulp te kry vir die probleem.
0: Okay, sister, ons weet allemaal, nee, dat rook 'n groot faktor is wat bydra tot longsiekte en mense is daarvan bewus. Maar sommige glo dat sigaret minder skadelik is. Wat moet ons weet oor sigaret, beter bekend as vapes?
1: Ons het 'n groot probleem met die vapes onder die onder ons jong mense. Mm-hmm. En die vape maak grootlike skade aan die longe. Die vape bevat giftige stowwe, net soos die sigaret dit bevat die vape dit ook. Dit kan ook veroorsaak dat vergiftiging in die longe plaasvind. Die vape kan ook 'n verslawing, van dit is nikotien, dit kan ook 'n verslawing veroorsaak, dat jy later aan nie sonder dit kan bly nie, net soos die sigaret. Baie gevaarlik vir die longe.
0: Ok, sister, praat van die vaping nie. Kan sister net vir ons die gesondheid effekte verduidelik, en hoe verskriklik kan vaping wees?
1: Ja meneer, vaping is baie gevaarlik. Soos ons sê, dit kan ook longkanker veroorsaak. Kroniese obstruksie, waar jy nie kan reg asemhaal nie, van die longe word dan ook verswart, en daar is dan niks suurstof toevloei na die longe toe nie. Mm-hmm. Dit is baie gevaarlik. Dit kan ook veroorsaak dat even jou bloeddruk kan verhoog word as gevolg van vaping. Dit kan ook hartprobleme veroorsaak. So dit stop nie net by ons longe nie, jong mense. Dit gaan ook na ander organe toe. Mm-hmm. Selfs kan dit beroerte soos ons dit noem, 'n strook veroorsaak. So, dit is vaping en rook is baie gevaarlik. Dit is waarom baie persone wat altyd dit gebruik, hulle het altyd die moegheid en kort asem, want daar is nie oksigen, die suurstof word dan nie vervoer na die longe toe nie, as gevolg van die vaping en die rook.
0: Oké. Suster, kan jy net vir ons verduidelik, ne? Oor potensiële skade van sigaret, vir al die aerosols wat daarin voorkom.
1: Soos ons reeds gepraat het, meneer, dieselfde met die aerosole, is dit dieselfde met dit is die longe, struktuur in die longe wat dan baie beskadig word as gevolg van rook. So, dit het 'n nadelige effek, soos wat ons gesê het, ons moet dit vermy, want vernaam dies wat met asma, kort aseming, soos ons gesê het, moegheid, dit het 'n groot effek op die struktuur van die longe.
0: En waar kan diegene wat wil ophou, vir al die smokers, wat graag wil ophou om te rook, waar kan hulle gaan vir help? Is daar enige nommerse, is daar enige webbladpeste wat hulle ingaan vir meer inligting?
1: Dankie meneer, ons het 'n helpline wat gebruik word, ons noem dit die National Council Against Smoking. Hulle se kontak details is dan 011, ons 011-7203-145. So, jy kan ook 'n e-mail stuur na quote@africa.com. Hierdie is professionele wat dan help as jy sukkel om die rook op die vaping te los.
0: Suster, baie dankie vir u tyd en die ligging wat jy vir ons gedeel het en ook die luisteraars wat hulle se radio aangeskakel het op Radio XKA FM. En om af te sluit, is daar enige punte wat ons uitgelaat het gedurende die onderhoud wat suster graag met die luisteraars in die Noord-Kaap wil deel?
1: Meneer, wat ons dan aan die luisteraars wil sê, is dat ons 'n gesonde jeug wil hê. Ons soek 'n gesonde jeug en gesondheid begin by hulle self. Om verantwoordelikheid vir hulle gesondheid te vat, is hulle se verantwoordelikheid. Want dit is belangrik dat ons jeug, ons wil nie jeug hê wat op 'n vroeë ouderdom moet sterf nie. Ons soek jeug wat gesond is in ons gemeenskap. So jeug, kyk agter julle. Ons by die kliniek is beskikbaar van 7:30 tot 4:00 om na julle agter julle gesondheid te kyk en seker te maak jy het julle die nodigste gesondheidsdienste kry. As jy van die skool afkom, jy is meer as welkom om te kom vir jou family planning, as jy jou inspuiting, jou depo, jou provera, jy's meer as welkom om na, jy hoef nie uit die skool uit te bly om dienste te kry uit die kliniek IT. So jy kan skool toe gaan en na skool behalwe as jy siek is. As jy siek is kan ons dan vir jou in die oggende dan vir jou sien. Maar na skool is jy meer as welkom om die fasiliteit te besoek. Met enige probleme kan ons dan help.
0: Iam gesa ka wese ke ya system kharin ho kon ham ke program a tsone ke ya wa go ya ka ya a ka koma a ka ma a ka do ma ko kwe ka o kham ko da din ho de kom ka wese ke na tsum m ko kham ke program a tsone ke platform din din ke a de ang da ona click a ikona sit e kwa clinic en mangam tsima o da m ko ga de clinic van clinic ko jela kham ko momom tsi momo se de asin a yula se asin ka wese ke ya ng da sin ko le de ma ang kham kwa tang jiba ka qwasin anunkulete ma anqhama maqhe amaqoqhayi ngacima qhaya ku aqhwaqa kala ngani ugume wa clinic ka qwa tintela sing tam aqhume fitika ku wa clinic usisimulu usisimnon usipombom yulante wa kai aiti usinkulete ma anqhama magiyam tsikhamu sobo ha asan ngachwa qonjiba kasan ng tsho. Baie my sister, en ek hoop om eendag met u in die toekoms te gesels.
1: Baie dankie meneer, baie dankie luisteraars, het 'n geseënde dag verder.
0: Geseënde dag ook vir jou suster. Tot later. Dan kom ons met 'n mosie. Wat 'n goeie dag.

shall I get you to

Akşama gitti durur.

0: I a los monitos que te toma. Five que excuse em que con hem de que. Wala ka gigri yang hem kosam kon humi he wa boriku ya wiki kamuka ta akan ang wiki gang ta ikang ngkem kon humi ya boriku wi kuitam kuim mi kan wi de geta akli kama kuya a kawaya kwa sa chi ke kan bo a ta du ta vigilant ya i kapstati yan lang hotsi be si ko ko bekam si ko ra kam sa ki kam chang ya chan ki khate ya ki te agang long hu fi sa kan ki wa te gang hi wa twin tu na khawa anel tembe ya gam tembe april tu jin yan tu na kha ki chung ta wa khu ka he wa ka tini ki hotel ki kap sta tu khuna ya ki chule si ta ki claim ya ki wa for lofu ki ka hi 500 ta kha khawa maso ngik au yang he wa kinan ak fopsi ki tu chai dang ki kong tembe ya tri o gani khuna ki restaurant di ke darban khuna ski thakle ya sti de kler gi ga khaisi dam gi da sam
1: kap sta ti si u ka ka o u an ki cham re te kum si pi ke ki gwe ng he o an se sai de o te sa nei Okay, 22 na kuri di kwe anele tembe ta kete tembe abroad twere senten yanan tu na ka aki tin kadi anja sinu kuwo ka ara ku ta ku tele di uka kapsta tiki kasi uhe kere ku ohi no ahe yawa ti fefender ta kuri kwe aki kemen aka febs kam kuri na aki tembe o khuno restaurant di deban o ataka kaw kingham st de clerk bore suetem
2: 'n ooggetuie wat in 'n woonstel naby die hotel woon het gister getuig hy het 'n stryery tussen 'n man en vrou gehoor voordat tembe dood is hy het getuig die stryery tussen die twee mense het aansienlik meer luidrigtig geword en hy kon 'n vrou hoor skree los my alleen en kom weg van my af Daarna het hy een harde skreeu gehoor wat deur 'n plof geluid, wat soos 'n geweerskoot geklink het, gevolg is. Die getuie het getuig, hy het na buite gegaan, waarna hy Tembe op die grond aangetref het. Hy het aanvanklik geglo sy is dood, totdat hy besef het, sy leef steeds en het daarna die nooddienste ontbied.
3: Master was on that telephone call, I saw her hand move. And once I'd uncovered her, and saw the condition she was in, I then called 911 in order to get medical attention. I guess in the moment I wouldn't have thought the hotel, I guess that was
4: the... It's a natural response that one would do is to be the obvious response. And you were obviously there in this dramatic sequence, and I just want to, this will be my last question, whilst you were there with the late lady Tembe, no other gentleman came down
2: Twee ander getuies het ook reeds getuig. 'N Polisiebeampte het onder meer getuig dat Forbes aan die polisie gesê het, die paartjie het gestry en ook dat Tembe na bewering gedreig het om uit die hotelgebou te spring. Volgens die getuie het Forbes gesê hy het nie gedink Tembe sou die dreigement uitvoer nie. Tembe het glo ook voorheen soortgelyke dreigemente gemaak. Die polisie wat die hotelkamer ondersoek het, het gesê die kamer was deurmekaar, maar niks het uit plek gelyk nie. Die regsverteenwoordigers van Tembe se familie het aan die getuies gevra of Forbes versoek het dat haar familie van haar dood ingelig moet word. Die getuie het aan die hof gesê hy was nie bewus of die Tembe familie van Anele se dood ingelig is nie. Forbes se familie was nie in die hof teenwoordig nie. Die geregtelike doodsondersoek duur môre voort. Die verslag is saamgestel deur Lerato Glalisa in Kaapstad. Ek is Estrie Clerk vir SAK nuus.
1: Kaapstad se plaas kon gou hê. Skus. Parlement kon ook die hofkomitee naam aan ja wa ji ding ku ji te twee. Jou kan kara jou twee. Politieke kwana kakka oitwe mteto shiu shtel selen Die sesa den an ochere ocham han we 11 September nu kuli we ya gwim atanu minyete tsika anase abasi hoko akati kota ko khana ngumuti bori he a bori shikini a khonarti sai shidanga ko em anamu ku katim nudri eri khata ki ana ahwa ya kota ku yakhere khere na kusha nu bapara anjiki aki ku chao ji tin kha khuri o ku chao ji ni national vergadering kun kishi ku tiko ste khai sha ji jilin merentin bore eswe gwen
0: parlamentin ai ato komiti geta khamsun un na yawa thoma ina bake ma fuke wa isiki politika account wi kawa ga kun ngui yin hewa vita account wi ko ma ta datam sike hanai ki 11 ke september khanui plin awi on ka khoin hana ka geta yare ki komiti yi ka nini ka yi wi ko me get agdanang ka ngausi ai geta khamsun un khanu ta ya khwe ka he wa ahnortin aka blatse hun ki kausi ka he fe se get agdanang ta inwin tam drin ya chan hivi koma i ohun kuram ta katen sik ge ta wa hana u ke khanu yi ke yi he plen wa yi ohun kham sing hanai mana ke yi sung ke ka khanu yi he wa tola sin ka wi ke parliament de sik ge he a hana zelin merintin atam king
5: Verskeie partye het aangevoer dat die minister van polisie Senzo Mkhunu wat op spesiale verlof geplaas is irrasioneel opgetree het toe hy opdrag gegee het dat die politieke moorde taakspan met onmiddellike effek ontbind moet word. EFF-LP Leanne Matthys het haar partij se standpunt uiteengesit, terwyl die komiteevoorsitter Sovit Liganyane bygevoeg het dat die opdrag en die oorplasing van politiedossiere van KwaZulu-Natal na Pretoria moontlik in die guns van belanghebbende partye kon wees.
6: The circumstances of the transfer raise unresolved questions, so we need there to be a finding. Resolve unresolved questions about whether there was an improper or corrupt reason for the transfer, and by extension, the directive itself.
7: Yeah. So that unless, unless if I'm wrong, the question may no longer be unresolved, because in one of our deliberations, I think the dissolution could have aided the motives of, I don't want to say the Big Five because we did not make a finding about the Big Five, but I think there was one paragraph where we agreed that the dissolution could have aided the motives of such interests.
5: Die DA het aangevoer dat daar moontlik 'n leemte in die wet bestaan wat verband hou met vertroulikheid en parlementêre aanspreeklikheid. Daar is beweer dat Ann Cole Barnard, 'n lid van die party wat ook voor die komitee getuig het, geklassifiseerde inligting bekend gemaak het. Die party se hoofsweep Glynis Breitenberg en haar ANC ewe knieem Domiseni Ntuli het oor hierdie kwessie koppe gestamp.
8: We still think that it's a serious lacuna that we have not been able to in any form view any part of that report. Thank you.
9: A qualified support, Chair, in the sense that we do hope, I think they do, that the DA does appreciate the fact that there are laws that are governing how to access classified intelligence information in the country.
8: Thanks, Chair. I'm not entirely sure that I enjoy being lectured by Honourable Ntuli about laws governing access to classified information. I was dealing with those laws, I think, before he was born. But nevertheless,
5: Breitenberg het kritiek van partye in die komitee ontvang en moes haar opmerkings terugtrek. Zelen Merrington, Parlement.
1: A kreer wil ten swaga a tweekie teken daarakwe na nyamakwati ya

0: Aki sambor ngaji wuti dorpa he dorpa si u aki tsa upe pita kum angi e hima ama aki kwesa ka ta ure tieka an kara tia kwe nang tse si ka sa di tenge ka aka sa ho wu kuta ku tim dan ya krause buri kai kara ta nute suara magwem.
1: Beaufort West sukkel al geruime tyd met wateruitdagings, maar verlede week se vratsvloede het 'n reeds moeilike situasie vererger. Die waarnemende munisipale bestuurder, Frans Sabbat, sê die vloed het die hoofpyplyn wat water aan die dorp voorsien beskadig en dit is steeds onseker wanneer dit herstel sal wees.
2: Wat die hooflyn betref, op hierdie stadium kan ons geen klinkklare indikasie gee aan ons gemeenskap nie, behalwe dat dit nog 'n probleem vir ons bly. So ons sal ons gemeenskap op die hoogte hou in terme van die verwikkelinge rondom die hooflyn. Ons sal voortgaan met die waterverspreiding met die tankertrokke en die JoJo's tot maklik nog volgende week, maandag met volgende week, totdat ons die hoofprobleem wat ons hooftoevoer is opgelos het nie.
1: Intussen word watertanks gebruik om inwoners van water te voorsien. Gift of the Givers se Mohammed Gangit sê hulle staan die gemeenskap by.
3: So far we have assisted in filling and refilling multiple JoJo tanks around the CBD as well as distributing in the communities suffering without water. We have also distributed clean drinking bottle water to clinic facilities. Furthermore, we are expecting an additional Superlink truck of bottled water to be able to continuously support these facilities. Today we have also placed 7 additional 2,000 litre water tanks around Beaufort West for community access.
1: Inwoners word gemaan om water spaarsam te gebruik. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
4: Ta president die ja kandidaat ke Suid-Afrika ai bola vereniging Sandile Zungu ya qato doku kwikama kwike ngimake wona ke FIFA ya ngolinqe ngkopo kungwa bonusi ke bafana bafana teni kale sicoki chawa yi ke ka he ngwi ke gome kaung ke nka ngke kunisa North in the Central America kuna ka ke farm Zungu da sabotu cham ke safan ayi hangula jangun ngawum ta kanini ka ka president Deni Jordan ya gita akun ngaw chisika ga Elsa B. Richards May cham gin
0: President candidate South Africa si un bora chak amiki Sandile Zungu wota noshwesha nadikona no FIFA si u ngingiqala kutaku awukuriqwe kopisi si ubonesi ji bafana bafana si uji kwana mka kwansa niyati kuziwe ngwengieti ki ukuri a North takuna Central America katieti jungu satradaka e antiti safa si u akuru kutai angungati si ki siya ko tako ng tesi ka presidente siya aki aham dani yordan siya ta kay kwa tingwe kwa ngayon Elsa B. Richard May Bore di tesura maagwim.
5: Zungu se verkiesing kry momentum. Hy het gistermiddag by 'n media-konferensie in Sandton gepraat nadat dit die vorige dag bekend geword het dat die wêreldbeker bonusse vir die spelers en tegniese span steeds nie betaal is nie. Hy het beloof om diegene wat daarvoor verantwoordelik is, vas te vat en af te dank indien hy as president van die vereniging verkies word.
6: Let me repeat, that money that belongs to Bafana Bafana players, that belongs to Bafana technical team, must be in the accounts of the deserving people by close of business on Thursday the 10th. If it is not, those who are complicit in that injustice will account. When I move into the office as president of SAFA, they will consider themselves fired.
5: Die omstrede vereniging was die afgelope weke ook om die verkeerde redes in die nuus nadat die minister van sport, kuns en kultuur, Gaiter McKenzie, hulle gekritiseer het omdat hulle nog nie die video-assistent skeidsregterstelsel geïmplementeer het nie. Die tesourier het verlede jaar 20 miljoen rand vir die doel beskikbaar gestel. Zungu sê die stelsel moet eerder vroeër as later geïmplementeer word.
6: Major leagues in the world the VAR has become a standard. Why must we lag behind? As to how long it will take, I'll be pushing for it.

Yeah.

0: Ja, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek. My naam is Lise Swart en vandag gaan ons gesels oor wanneer dit tyd is om 'n verhouding te los en wat is sekere mense se aantrekkingskrag vir ander. Eerste aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer. Wanneer is dit tyd om 'n verhouding te los? En dit is, ek bedoel, dat is natuurlijk, jy gaan sekere kontinuum nou noem, vir jy kry die heel ergste, en as mense seer kry, en dat is geweldig geveld, natuurlijk, dan moet jy keuses maak, wat nou rarig belangrik is. Maar ons gaan nou praat oor, hier is ons allemaal nou in verhoudings, normale verhoudings en so, en vir baie mense is dit 'n baie belangrike vraag. Waar lê daai grens?
2: Jo, en soos jy sê, dit is baie makkelijk om te dink, dat ander mense se verhoudings is of soveel makkeliker en myne is so moeilik, of dan precies op die ander punt waar daar dwelmmisbruik is, of daar is geweld, of financiële probleme om te sê, och nee, my verhouding is dan nie so erg nie. Maar ek dink, die ander aspek van dit, as mense die minstuk so bietjie swaai, is dit, dit gaan nie net om 'n verhouding te los nie, dit is eintlik dat jy 'n hele toekoms met iemand los. Die toekoms wat jy aanvanklik gedink het so wonderlik gaan wees, dis ook die agterlaat van waar jy en jou ervaring van die ander persoon op hulle beste moet agterlaat. So al daardie gelukkige foto's op Facebook of gelukkige memories wat julle dalk baie lekker dinge gedoen het, dis ook wat jy los. Maar ek dink ook belangrik is dat jy die hoop moet los dat dinge kan verander of verbeter. En hoop is 'n baie kragtige ding, want ons hoop kan ons of iets gee waarmee ons kan veg en deurbraak het kan maak, maar dit is ook iets wat ons kan gevang hou. Want dit is baie keer gegrond op dinge wat was en werklikhede van die verlede as wat moontlik kan wees.
1: Ja, ek hoor by jou dat dit is tweeledig. Dit kan 'n positiewe of 'n negatiewe wees. Dit is wat die verlede kan wees. Soms dink ons nie aan al die opsies nie. Ons wil net nie meer voel soos ons nou voel nie. Dit is nou nie lekker nie. Ek wil nie nou meer so voel nie. So nou is die hele verhouding en dan vergeet die mens van wat se water het onder die brug al geloop. Maar terselfdertyd soos jy sê, daai water kan jou in die dam hou en jy kyk net nie meer na die brug nie. So hoe moet mens dit dan nou kyk?
2: So ek dink die ene ding is weer, is baie makkeliker, ons het nie die vermoë om magical thinking toe te pas nie. So ons kan magical thinking doen in terme van as ek net genoeg lief is vir die persoon of net meer geduldig is of as ek net sal verander, dat sal die ander persoon verander. Maar die probleem daarmee is, en ek dink dit is geweldig belangrik, is dat jy kan nie iemand anders maak groei nie. Deur dinge jouself te verander en jouself te laat groei, is daar die geleentheid en die moontlikheid dat die ander persoon kan raak sien en dat die verhouding baie baat kan vind daarby. Maar dit lê nog steeds by die ander persoon om hulle besluite te maak, gaan hulle saam met jou groei, gaan hulle weggroei of hulle net bly waar dinge is en niks wil verander nie. So ek dink dit maak dit baie moeilik te bepaal wat is dit wat 'n verhouding in stand hou, wat is dit wat 'n verhouding laat agteruit gaan of laat vooruit gaan. En ek dink een van die belangrike navorsers as het kom by egpare en huwelike is John Gottman. En hy het oor dekades lank gekyk na huwelike en verhoudinge. En hy sê, hy identificeer het as die vier ruiters van die apokalips. Wat nou baie soos die eindtye klink, maar dit is dan eintlik oor die eindtye van 'n verhouding. En hy sê die eerste ene is kritiek. En het gaan nie net oor klagtes nie, maar dit is letterlik aanval op die ander persoon. So hy sê dit is 'n baie slegte ding as iemand nie net sê, jy het vergeet om dit te doen nie, maar jy is altyd so onverskillig. So dit word dan meer persoonlike aanval. Die tweede ding wat hy sê, dis eintlik die gevaarlikste van die vier, is dit is minagting. Want dit beteken jy waardeer nie die ander persoon se waarde nie. En dit kom baie keer voor na uit, dit kom baie keer na vore uit in sarkasme, beledigings, dat jy vir die persoon net sê, jy is nie goed genoeg nie. deur jou woorde, deur jou gedrag. En hy van Gottman sê, dit is eintlik een van die beste enkele voorspellers van egskeiding, as dat as minagting hoog is. Die derde een is as jou kommunikasiestyl die heeltyd verdediging is, want jy vat nie verantwoordelikheid vir dinge nie, jy het altyd 'n verskoning en dit keer dat jy eintlik in 'n eerlike gesprek met die ander persoon kan wees. En dan die vierde ene is as jy emosioneel onttrek, wat hy noem stonewalling. So jy maak net die deure toe, jy bou die mure. Daar's nie reaksie by jou nie, daar's nie betrokkenheid nie. En ek dink dit is dat hierdie ander persoon dan net sê wat doen ek nou op my eie hier, want ek praat die hele tyd met 'n muur of 'n toe deur, die ander persoon gee nie meer aandag aan my nie.
1: Dit is nou soveel, ek kan nou nie glo hoe lekker nou hierdie voorbeelde was vir my en nou gevoel. Om my genig te kyk om hoe verduidelik 'n mens dit nou so, maar nou nog steeds is. Nou luister iemand na alles. En jy weet dat ons almal het altyd, almal regverdig altyd in hulle kop wat nou daar aangaan. Hoe sou jy voorstel, want ek dink baie keer, as mens nou op hierdie punt kom en hierdie vraag begin vra, help dit om iemand anders saam met jou dit te laat vra? Met ander woorde, sielkundige of een of ander iets. Ek sê nie almal moet sielkundiges toe hardloop nie. Dit is net om te help, om te reflekteer op die vraag, om te kyk na wat ervaar jy? Is dit altyd so? Is dit maar net nou so? Al daai goeders van... Maar is dit iets wat jy ook sou voorstel?
2: Natuurlik, en ek dink dis weer dat mens in 'n gesprek die balans wil vind, want is baie maklik as iemand eerstens kom na terapie en 'n klomp ding op die tafel uitpak oor wat moeilik is in 'n verhouding, en weer eens jou ervaring van dit kan baie negatief wees en dit kan baie maklik verval dat die ander persoon die duivel self is. Jy weet, hy is die een, of sy is die een wat altyd die skuldige is. Maar ek dink dit is ook belangrik om te vra wat elke persoon na die tafel bring, want elke persoon deel iets in die kommunikasie, die bou van 'n verhouding. En dis nie dat dit altyd in gelyke dele is nie, maar elkeen bring iets. En dis nie dat een persoon altyd verkeerd is of altyd reg is nie. Elkeen het 'n gedeelte daaraan wat beteken dat dalk jy te veel eise wat jy stel, of jou verwagtinge is te hoog, of jy ontduik konflik. En dit maak dit baie moeilik, want dit is nie dat daar 'n maatstaf is om presies te sê wie's nou reg of verkeerd, skuldig of onskuldig nie. Maar ek dink dit gaan baie meer oor hoe jy teenwoordig kan wees en die ander persoon ook meer teenwoordig kan wees as dit gaan oor, kom ons sê, kommunikasie. Om teenwoordig te wees in die goeie tye, maar ook as dinge verkeerd loop. Ek verwys baie keer na die drie films wat ons noem die Before Trilogy, Before Sunrise, Before Sunset en Before Midnight. En in die eerste twee films sien jy die romans, jy sien die aantrekking teen, dit sien hier twee persone wat mekaar op die trein ontmoet, weet, hy is van Amerika, sy is van Frankryk af, hulle loop en praat deur prachtige ou dorpe met gesprekke wat so diep is en hulle het die koneksie. En is wonderlik, maar dan in die laaste ene, in Before Midnight, dan sien jy iets anders, twee mense wat mekaar baie diep lief het, maar ook baie diep seer gekry het in die verhouding. Jy sien altyd se tekortkominge. Jy sien hulle bitterheid, hulle moegheid en jy sien hulle konflik. Maar wat so belangrik is daar, is hulle bly teenwoordig. Hulle loop nie weg van die pyn nie. En ek dink dis 'n geweldige, eerlike uitbeelding van 'n volwasse verhouding. En ek dink dis op Netflix wat Marriage Story is. Dit wys hoe twee goeie mense mekaar steeds verloor. En nie een van hulle is die skurk nie. Albei is reg in sekere opsigte en albei ervaar pyn. En ek dink dit is daardie ervaring dat in 'n verhouding, dit is so maklik om probeer dink ek is reg en sy is verkeerd, of die ander kant om. Maar eintlik het ons albei deel in hoe ons verhouding groei, waar dinge goed gaan, waar dinge verkeerd loop. Maar ek dink dit is daardie ervaring van as jy kronies emosioneel onveilig voel, en jy kyk na al die aspekte van 'n verhouding en jy kyk na daai four horsemen, dat jy dalk ook moet vra, is hierdie regtig die plek waar ek steeds wil bly? Is hierdie die persoon wat ek kan wees, of hou hierdie verhouding my gevangene? Al het ek self 'n aandeel daarin, dat het my keer om regtig te kan groei in myself, in dit wat my passies is as ouer, of in vriendskappe of in my werkplek. En dit is nie altyd 'n maklike vraag om eers by uit te kom nie. En dan om nog daardie vraag te antwoord is net soveel moeiliker.
1: Ek dink wat ek altyd in hierdie tipe gesprekke net wil byvoeg voor ons nou afsluit is dit bly jou keuse. Dit bly jou as individu se keuse. As jou antwoorde is ja, ek is vasgevang en hier is geen hoop en eintlik is ek baie ongelukkig, maar ek wil nie loop nie, ek wil hier bly, dan bly dit jou keuse. En ek dink baie keer is dit ook dat ons as buitestanders moet ook respekteer mense se keuses. Terselfs al kan ons sien dit is nie mense is nie gelukkig nie, dan is dit dis hulle keuse. En daar's redes hoekom mense keuses maak wat vir ons almal verkeerd lyk.
2: En dis baie keer dat daai ek wil amper sê daar is soveel leiers onder daai keuse, kompleksiteite wat ons nie raak sien nie. Dat daardie kan redes wees wat te doen het met kinders, te doen met familie, finansies, jou eie gevoel van veiligheid buite 'n verhouding. En ek dink dit is alles deeltjies van keuse maak en veral as jy nie net impulsief besluit te maak nie. Maar ek dink dit is ook belangrik as jy vir jouself nie meer herken nie. Jy herken nie meer die persoon in die spieël nie, nie net fisies maar ook emosioneel nie. En ek dink as jy begin besef maar ek is besig om net te verdwyn vir watter rede is ook al, weet dan dink ek is dit belangrik om te kyk of saam met iemand te kyk in daardie spieël om te sê maar wat maak dat jy verdwyn? Gaan dit net oor die verhouding, gaan dit ook oor sekere keuses wat jy maak? En selfs as mens dink in terme van die alternatiewe, is die beste alternatief om die verhouding te los of te skei of gaan jy dalk eers moet werk maak van jouself en seker te maak jy's okay? Voordat jy dan daardie tweede besluit maak, waar staan jy met die ander persoon in die verhouding?
1: Volgende gaan voorligtingshielkundige van Johannesburg, Lorika Fik, in die woord wees. So Lorika, vandag se vraag is, waarom loop sommige mense 'n kamer binne en almal merk dit op? Almal sien daai persoon raak. Daai mense, nee, het so 'n absolute selfvertroue. En ons eintlik twee kante aan die storie en ek sal dit nou uitlig. Maar wat wonderlik is van ons breine is ons jy dink jou brein is net besig met waarmee jy besig is in daai oomblik, maar jou brein is akut konstant in die onderbewuste besig om jy weet te kyk vir nuwe verbale seine in jou omgewing. So wanneer iemand 'n vertrek binnekom, dan registreer jy in nanosekondes goeie soos hulle oogkontak en hulle liggaamshouding en goeie soos hulle gesigsuitdrukking. Jy weet hulle stemtoon, hoe hulle praat, hoe helder hulle praat, hoe hard hulle praat, hoe duidelik hulle praat. En natuurlik hulle selfvertroue. Jy weet, so, dit is interessant. Jy weet, in Engels is die woord jou mirror neurons, maar in Afrikaans is dit jou spieelneurone, begin onmiddellik die persoon lees. En jy weet, uitvind, maar wat omtrent hulle kan ek my vereenselwig, wat van hulle is vir my, jy weet, interessant, hoe kan ek meer soos hierdie persoon wees? En dan, jy weet, dan begin jy bietjie wonder oor, jy weet, dis nie noodwendig die rykste en die mooiste mense wat in die kamer instap nie, dis net hoe daai persoon hom of haarself dra.
3: Is dit ook dat mens oplet, want jy het nou baie mooi positiewe goed oor wat mens dalk wil hê of so, maar dat daar ook kan wees van wie vir jou 'n gevaar kan wees, van wie jy nie sal hou nie of van wie jy definitief moet wegbly by hierdie party.
1: Absoluut, jy weet ook wie vir jou bedreiging sal wees, vooral in 'n sosiale konteks. Jy kan dit net dink, jy weet, as jy nou al klaar dalk selfbewus is oor hoe jy met mense connect en hierdie persoon stap in, dan weet jy, joh, hier is amper competitie, of was heeltemal competitie in die proces, jy weet. Ja, so dit is ook, jy weet, jy kyk, wie se liggaamstaal is ook ontspanne en ook baie interessant, wie se energie is congruent. So is hulle energie hoe hulle optree ook. En jou brein is so ultra-sensitief vir daai goeders. Die teenoorgestelde is ook waar, nê? Mense, jy kan ook identifiseer met iemand anders se angs. So, jy sal dan onmiddellik kyk en dan besef jy, wag 'n bietjie, joh, ek voel vreeslik soos hierdie individu, of jy weet, en dan weet jy wat dit behels. Want jy weet hoe hulle voel.
3: Hoe kan mens dan so wees? Dit voel vir my, ek is nou nie seker wat se vraag ek nou wil eerste vra nie. Is dit, hoe wil ek so wees? Ek wil mos ook in 'n kamer kan inloop en almal let jou op, of, maar terselfde tyd wil ek weet, hoe kan, jy weet, hoe moet mens dit interpreteer? Moet jy in daai oomblik baie bewus wees van hoe jy voel oor hierdie persoon, so jy moet nou vir my watter een jy ook al eerste wil beantwoord?
1: Kyk, al hierdie gebeur in die onderbewussyn. Eintlik al wat jy besef is ek hou van hierdie persoon of ek hou nie van hierdie persoon nie. Maar diep in die onderbewussyn, as jy daar is, sal jou liggaam weet en jou brein sal weet en jou onderbewussyn sal weet, "Jo, ek vind hierdie persoon 'n bedreiging." Of wag 'n bietjie, my energie
3: is soos hierdie persoon se energie. Of dit nou 'n angstige energie of 'n energie van selfvertroue of 'n energie van teenwoordigheid. Dis eintlik die woord wat ek wil gebruik. Jy kan dadelik sien wanneer iemand hier teenwoordig is in die oomblik. En dit is verskriklike aantreklike vaardigheid of karaktereienskap wat mense het. So as jy dit in jouself sien en jy sien dit in iemand anders, dit kan ook dalk wees dat jy veilig voel by daai persoon. En die stressige mense wat as hulle in 'n kamer instap, weet jy, hulle is net in hierdie kamer. Hulle gedagtes is nêrens anders nie en hulle en jy dadelik weet jy maar jo, as jy met hierdie persoon praat, gaan jy voel soos die enigste persoon in die wêreld met wie hulle nou praat. En dit is aantreklik. Dis lekker om met jou tyd met so iemand te spandeer.
4: Maar daar is tog hoop dat ons almal kan op 'n manier so wees. Want kyk, dit kan natuurlik van grade wees. Daar's sekere mense wat lewenslank al so is, so vir hulle is dit regtig nie 'n probleem nie. Jy kry ekstroverte, jy kry mense wat regtig nie bang is vir groepe nie. En dan kry jy mense wat regtig skaam is, regtig bang is vir groepe. Maar op die kontinuum is daar hoop dat ons kan almal werk aan die aspek van selfvertroue. Selfbeeld, weet ons nou, is ons nou iets anders. Maar aan ons selfvertroue om in 'n kamer te kan instap, of dit nou by die werk is, of by 'n partytjie, of net by die biblioteek, om daar selfvertroue te kan in jouself kweek, oefen. Dit kan toch gebeur, is dit nie?
3: Absoluut. Want dit is 'n absolute vaardigheid. Daai persoon wat so met selfvertroue in kontak met ware self teenwoordig instap, hulle het dit geleer. Deur om te kyk na ander volwassenes, terwyl hulle kinders was wat so was, of wat letterlik 'n coach gaan sien het om hulle fisies te leer. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer dat ek al hier in my eie praktyk vir mense laat op en af loop, skouers terug, ken op, bors uit, kom ons praat helder en duidelik, en hulle oefen dit fisies in jou praktyk. En is wonderlik, dan gaan hulle sê maar vir 'n week of twee uit en hulle kom terug en sê ek het dit net geoefen in 'n vergadering en ek het soveel beter terugvoer gekry van die mense om my. Ek het so slimmer gevoel skielik in hierdie vergadering of in daai sosiale konteks. Jy weet baie keer van sosiale koneksie oor die opleiding wat jy ontvang. En veral as jy 'n baie awkward persoon is in jouself, as jy so voel. Jy weet en ons gaan nou nie vandag spreek oor neurodiversiteit praat nie, maar as jy al klaar eintlik sosiaal swaar kry, dan moet jy jouself afvra, is dit in my beste belange om dit dan wel te leer om in die samelewing te kan werk en doen en leef? Of gaan ek net myself in die huis toesluit en nooit met ander mense te doen nie? En dis ook okay, as jy bereid is om verantwoordelikheid te vat vir dit, en dis jou ding, dan doen jy dit. Maar as jy graag wil deelneem, dan is daar 'n bietjie opleiding aan betrokke. Ek meen, as jy dink aan hierdie sportsterre, nê, as jy dink aan sportsielkunde, dit is wat sportsielkundiges vir sportsterre leer. Want baie van hoe jy optree op die veld is wat in jou kop aangaan. Hoe loop jy op die veld? Hoekom is die Nieu-Seelandse rugby span se haka so suksesvol? Want hulle leer die dans, hulle leer die optrede. En dit is nogal intimiderend. Ek moet sê, as jy dit sien op baie TV, jy is bietjie geïntimideerd. Gelukkig het die bokke ook 'n sportsielkundige wat hulle leer om nie geïntimideerd te wees daardeur nie, nê? So dis 'n lekker ding om aan te dink. So met ander woorde, onthou die mense op die veld is mense, soos enige van ons. En jy kan dit leer, jy kan dit aanleer.
4: Sou jy voorstel mens moet dan nou as hulpkundige gaan sien of is daar enige advies wat jy dalk nou soos 'n wenk of mens kan gee wat mens kan self mee begin om net so 'n bietjie te begin oefen om ek wil amper nou sê fake it till you make it, want kom ons wees nou maar eerlik, aan die einde van die dag gaan dit eintlik jou goue ding wees, is fake it, want dis wat amper almal doen.
3: Absoluut. Ek sê nou die dag vir iemand, hulle moet 'n moeilike besluit neem, en ek sê het jy in jou lewe al ooit so 'n besluit geneem, en hulle sê nee. Toe sê ek so met ander woorde, hierdie gaan vir jou moeilik wees, want dit is die eerste keer wat jy hierdie tipe besluit neem. Volgende keer wat jy die besluit neem, gaan dit soveel makliker wees. En ons moet reg dit onthou in die samelewing. As dit jou eerste rodeo is, dan gaan dit vir jou taai wees. Dit gaan ietsie wees wat vir jou eerste keer moeilik is, maar hoe meer jy dit toepas, hoe makliker en lekkerder word dit. So die eerste ding, omdat ek 'n sielkundig is, moet ek hierdie vir jou sê, jy moet leer om jou ware self lief te hê. Want hierdie kom alles van binne af. So hoe dieper jy jouself leer ken, hoe meer jy jouself aanvaar en hoe mooier jy met jouself praat, hoe meer gaan dit strol.
5: Dan die ander ding wat jy moet onthou, en hierdie is die fake it till you make it, maar jy moet begin glo dat jy behoort in elke kamer waarin jy stap. En dis audacious wat ek nou sê, nee, hoe durf ek dit sê. Maar jy leer dit aan. Ek behoort waar ook al ek instap, want ek behoort binne in myself. So as ek in my eie liggaam daar is, dan behoort ek mos daar waar ook al ek is. En dan eers derde punt, kom die liggaamstaal goeders aan. As jy vind, jy skouers is gewoonlik af en jou kennis af en jy praat soos ek sag, dan gaan en jy kan video's op online kyk of jy kan 'n sielkundige gaan sien of I mean, daar's confidence coaches en ek weet nie wat se goeders, cool goeders alles nie, maar leer net oor liggaamstaal. Liggaamstaal is 'n ding wat jy dis jou seker jou grootste bate wanneer dit kom by hierdie. Leer om reg op te loop, leer om jou stem goed te artikuleer, leer 'n bietjie woorde aan, conversation starters, nê? Begin baie vra. Ek vind hierdie tipe mense wat so instap, praat baie selde oor hulle self. Hulle stap in en sê, jy weet, hoe gaan dit? Jong, dit is so lekker om jou te sien. Vertel my meer van jouself. En hulle vra al hoe meer vrae en outomaties hou mense meer van hulle.
3: Visualisering, om dit vir jouself in te dink, hoe gaan dit wees? Wat is die goed wat ek nie van hou nie? Wat gaan my bang maak? Gaan ek voel, almal kyk vir my, as maar vir my kyk, wat gaan dit beteken? En ook te besef dat mens is of nie die hoofkarakter in almal se storie nie, so dit is nie noodwendig gaan almal bewus wees van jou nie.
5: Ja, en om net te besef dat dit is baie selde hoe perfek jy is, dit is net hoe authentiek jy opdaag binne in jouself.
6: Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
7: Die lewe is 'n kort verhaal, sê Daniel Hugo in sy huldeblyk aan Abraham H. de Vries. Ronelda S. Kamfer, ek kon miskien meer by my ma geleer het oor skryf as by Dylan Thomas. En die Oukamp, dit was daar in die vroegste rotstekeninge, dit was daar lank voor skrif. Lintia Julius, ek kan in die Afrikaans skryf wat ek mee groot geword het en dit is Gariep Afrikaans. Nathan Trantraal, as jy nie kan byhou met die storie nie, daar is dit nie vir jou nie. Rihanna Skeepers, lees elke kort verhaal wat jy in die hande kan kry in elke taal wat jy magtig is. RSG nooi jou om dinsdag aande 10:10 na 'n keur van Afrikaanse skrywers se kortkuns in Kortom op RSG te luister.

Die afgelope 30 jaar fokus SAIK opvoedkunde daarop om aan elke luisteraar 'n stem te gee. Leef wêreld van die gestremdes wens SAIK opvoedkunde 'n gelukkige 30ste verjaarsdag toe.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vandag in ons program, meer oor die jaarlikse bewusmaking en aktiwiteite vir mense wat leef met gehooruitdagings. Wanda Bam is een van ons gaste vandag en sy deel haar trauma wat oor haar pad gekom het met ons en vertel hoe sy dit verwerk het en sy gee ook raad vanuit selfervarings oor geestesgesondheid en selfdissipline. Bly ingeskakel daarvoor. Nou eers ons inligtingspoletien. Hoop in beweging 2026 sluit aan by 'n dag van gemeenskapbou, energie en hoop. Die Muskulêre Distrofie Stichting Gauteng nooi jou na Hope in Motion 2026 op Saterdag die 19de September by die Hoërskool Florida hier in Gauteng. Jy kan saam hardloop of fietsry en samel fondse in deur donasies per ronde. Elke tree en elke kilometer maak 'n verskil. Dit gebeur in 'n feestelike atmosfeer met 'n vloeimark, kostelletjies en pret vir die hele gesin. Of jy nou 'n deelnemer, 'n ondersteuner of 'n verkoper is, daar is 'n plek vir jou. Kontak gerus vir Robert Scott. Robert se telefoonnommer 011-472-9824. Of stuur 'n e-pos na mdfgauteng@mdsa.org.za. Wees deel van Hope in Motion. Saam kan ons vorentoe beweeg in hoop. Nood vir nood koorfees bring bekende stemme en uitstekende kore na Monument Park. Gigs for Good is 'n dinamiese nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, die NCPD, wat kore, kunstenaars, gehore en gemeenskappe saambring om deur die uitvoerende kunste 'n betekenisvolle verskil te maak vir persone met gestremthede in Suid-Afrika. Die Nood vir Nood konsertreeks vorm deel van 'n betekenisvolle inisiatief en bied gehore die geleentheid om uitstekende koormusiek te geniet terwyl hulle terselfdertyd 'n waardige doel ondersteun. Op donderdag 10 September om 8:30 bied NCPD en Singphonics 'n besondere Nood vir Nood koorfees aan by die NG Kerk Monument Park. Die konsert word aangebied met Janie de Tooy as gaskunstenaar en sluit optredes in deur Prinshof Koor, Singphonics Mans Ensemble, Laerskool Wierda Park se senior koor, Laerskool Garsfontein se senior koor, Laerskool Constantia Park se junior koor en Laerskool Constantia Park se senior koor. Kaartjies is beskikbaar by Tixa. Dis TIXSA. Dis tickets.tixa.co.za en soek vir nood koorfees. En nou sluit ons eers aan by kollega Fani de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Ek is vandag hier voorreg om te gesels met Wanda Bam. Nou sy is baie bekend in Suid-Afrika. Ons weet sy's 'n radiopersoonlikheid. Sy werk op potgoeie en sy is 'n motiveringsspreker en ook 'n skrywer. Wanda, baie welkom hier by Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie Fani, dit is 'n groot voorreg. Dit voel soos jare gelede, maar dit voel ook maar soos gister. Ek baie dankie vir die geleentheid.
2: Inderdaad. Wanda, jy gaan 'n bietjie oopmaak oor jou eie leefwêreld vandag. Niks. Baie bevoorreg dat jy dit met ons wil deel. Jy het deur moeilike seisoene in jou lewe gegaan, maar wat het jy geleer uit hierdie prosesse? Deel dit met ons.
3: Fani, my seisoene, my storie, my geskiedenis is een van genade, ten spyte van, of kom ons sê, te midde van. Dit wissel van kindermolestasie, gesinsgeweld, skoolboelies, verlies, kanker, uitbranding, egskeiding, selfdood, ernstige motorongeluk waarin ek was, inbrake, kapings, verkrachting en so meer. So dit is 'n hele lang lys van dinge waardeur 'n mens is. Maar almal het 'n storie om te vertel en myne is een van talle. Ek het geleer dat ons nie in afsonderlike kompartemente leef nie. So wat in die siel gebeur, wys uiteindelik in 'n mens se liggaam. Kroniese stres, onverwerkte trauma en aanhoudende hartseer beïnvloed ons senuweestelsel, of ons dit nou wil weet of nie. Dit affekteer ons hormone, ons slaap, ons immuniteit en selfs ons vermoë om helder te kan dink. So net so beïnvloed swak fisiese gesondheid weer ons emosies en ons geestelike veerkragtigheid. En vanuit een veelkundige perspectief, met wat ik over jaren geleerd heb, praat ons van die biopsychosociale model, waar biologie, emoties, ons gedachten, ons verhoudings voortdurend op elkaar inwerk. Maar als een christen geloof ik ook dat daar nog een dimensie is, die geest. Wanneer ons geest in verhouding met God leeft, brengt dit een tekenis, hoop, het brengt richting, zelfs wanneer ons emoties nog zeer krijgen. So ek moet leer dat ware herstel nie beteken een deel word gesond nie, maar dat al drie, jou geest, jou siel en jou lichaam, saam aandag moet kry.
2: Dis Wanda Bam, baie bekend Suid-Afrika, motiveringsspreker. Wanda, van my kant af wil ek graag by jou hoor. Hoe keer een mens dat hierdie uitdagings wat jy nou vir ons genoem het, vele van hulle, jou identiteit word?
3: Fanny, miskien gaan ek die intree teruggee en sê dat een mens in die eerste plek moet verstaan dat hierdie met baie mense gebeur in ons wereld. Baie mense kies om eenvoudig net aan te beweeg asof dit geen effek op hulle lewe het nie. En ongelukkig in die fase in jou lewe waarin jy sekere trauma beleef, en dit weet ons meeste van ons al, is dit asof daar in jou emotionele ontwikkeling soof 'n vries knoppie opgesit word. So dan wonder die mense as jy nou volwassene is, hoekom het jy nou skielik wanneer iemand 'n sekere ding doen, het jy hierdie amper onvolwassen gedrag wat meer pas by die ouderdom waar die trauma plaasgevind het. En dit is dikwels omdat ons nie deel met trauma nie, so dit is ontzettend belangrik. Trauma is iets wat met jou gebeur, dit nie wie jy is nie. Een van die grootste gevare na trauma is dat ons begin glo, ek is die verwerpte een, of ek is die mislukking, of ek is die slagoffer. Maar identiteit word gevormd deur baie meer as ons pyn. Geneesing begin wanneer ons die verhaal regtig eerlik vertel sonder om onsself daardeur te definieer. Nou, die ouens, die sielkundige sê, ons noem dit 'n narratiewe herstrukturering, om jou storie te herskryf sonder om die feite te verander. So die pyn bly deel van jou geskiedenis, maar dit hoef nie jou toekoms of jou identiteit te bepaal nie. Vir my het my geloof my regtig herinner dat my identiteit eerste in Christus lê, nie in my trauma nie. En my wonde verduidelik sekere dele van my reis, maar hulle definieer my beslis nie.
2: Ons kyk hier na geestesongesteldheid, ons kyk na die uitdagings van trauma. Ons weet natuurlik, siektetoestande lei tot sekere beperkings, in hierdie geval kan dit as psigososiale gestremdheid selfs lei, en dis hoekom ons gesels oor hierdie saak in die program Leefwêreld van die Gestremde. Wanda, jy praat dubbels in jou motiveringspraatjies, praat jy van uitbranding, oor uitbranding en wat jy daaromtrent gedoen het. Wat sê jy vir ons vandag daaroor?
3: Fanny, ek is net so dankbaar dat jy ook noem rondom verlies, rondom gestremdheid, omdat dit regtig ook een van die groot traumas is. Vir alles ons kyk na die misdaad statistiek, is dit iets wat gelykloop en daarmee gaan. Dit mense het gehoor verlies, hulle het sigverlies, hulle het verskeie ander vorme van verlies, as gevolg ook van dit wat gebeur het. En dit gebeur met alle Suid-Afrikaners. En dit is iets onverwachts, dit is nie jou skuld nie, dit is nie jou toediening, dit is nie jou beplanning nie, maar dit gebeur. Maar in my persoonlike ervaring het ek besef iets is verkeerd, toe ek nie meer emotioneel kon herstel tussen uitdagings nie. So ons allemaal het die uitdagings. Maar het gaan oor jou vermoë om te kan herstel tussen die uitdagings. So ek was constant moeg, my lichaam was regtig omgekrap, ek het besluiteloos geraak, ek het belangstelling verloor en dinge wat vroeger vir my absolute vreugde gebring het. En selfs my geloof het soms maar droog gevoel. Jy voel ver van dit dat jy al die jare al ingegloe het, van kleins af, waaraan jy glo jy kon vasthou en vertrou. So uitbranding is nie bloot net fisiese moegheid nie. Dis wanneer jou brein en jou senuweestelsel vir te lank onder druk was en net eenvoudig nie meer effektief kan herstel nie. Dan sal het begin, toe ek ophou probeer sterk wees. Ons allemaal wil ons sterk wees. En eerder begin luister het na my lichaam en my emoties en wat het vir my probeer sê. Die Heer het ons eintlik so ongelooflik gemaak, dat ons het stemme in al drie dimensies wat met ons praat en sê, ons is nie okay nie, hier is 'n rooi lig. Ons ignoreer hulle. En ons dink ons kan dit baie sterk vermoë om veerkragtig te wees, kan ons hierdie net doodleef en ons kan net eenvoudig aangaan. Al ek het my slaap, my voeding, my beweging, my stresbestuur baie ernstiger begin opneem. Ek het weer begin grense stel, doelbewus gerus, professionele hulp aanvaar waar nodig en stadig terugbeweeg na dinge wat betekenis gee. Dit is 'n baie belangrike ding om te onthou. Jy moet kan weet wat is dit wat werklik in jou lewe betekenis vir jou bring. En weet, ek het een keer die oefening gedoen van die met 'n gehoor, met 'n klomp bejaarde dames. En vir hulle gesê, jy weet, wat is dit wat jou erlaai? Mense weet nie meer wat hulle erlaai nie. Hulle het so vastgevang geraak daarin om ouma te wees vir die kinders, vir die kleinkinders, om aan 'n loopbaan te bou, om dit te doen en daai te doen, vir ander. Maar hulle eie self het hulle verwaarloos. En het hulle lewe vir hulle betekenis begin verloor. So ek vind wonderlike betekenis weer uit te reik na mense, maar ek moet ook die betekenis kan vind alleen in my kamer by myself. En dit kan definieer. So ek het besef dat rus nie 'n beloning vir harde werk is nie. Dit is 'n noodsaaklike deel van volhoubare gesondheid.
2: Ja, dis volhoubare gesondheid wat so belangrik is. Is amper 'n holistiese benadering ten opsigte van jou gesondheid. Is dit wat jy vir ons wil sê?
3: Ja, ja, absoluut. Het geest, ziel en lichaam. Ons brein is deel van ons lichaam. En ek kan dit nie genoeg beklemtoon. En daarom beïnvloed faktore soos slaaptekort, inflammasie, voeding, hormone, beweging, direk hoe ons voel. Hoe ons dink en ons emoties word daardeur gereguleer. So iemand wat fisies uitgeput is, ervaar dit wat meer angst, minder geduld en sukkel om hoopvol te bly. Dit is jou prikkelbare mense wat jy baie keer in die verkeer kry. Maar die teenoorgestelde is ook waar. De langdurige emotionele stress verhoog weer jou stresshormone by vroue en by manne selfs ook natuurlik en dan beïnvloed dit die immuunstelsel en kan fisiese simptome ook veroorsaak. So daai pyne wat jy kry in jou lyf, het dalk niks te doen met een of ander tekort of een of ander jy weet probleem in jou liggaam nie. Dis dikwels doodgewoon het hoe stres en uitbranding homself presenteer. En daarom glo ek, ons moet ophou vra, is dit fisies of is dit emosioneel? Baie keer is dit albei. Vir amper sê, meeste van die tyd is dit albei. Want holistiese gesondheid beteken, ons behandel die mens, liggaam, emoties, denke, verhoudings en geloof. Omdat hulle voortdurend met mekaar in gesprek is.
2: Dit is Wanda Bam wat so lekker met ons gesels hier in ons program Lewe Wêreld van die Gestremde. Wanda, ons gaan 'n opvolgprogram doen oor hierdie baie belangrike saak van psigososiale uitdagings en ook dan wat kan lei tot gestremdheid. Ongelukkig het ons tyd nou uitgeloop vir vandag. Maar baie belangrike saak wat ons volgende keer moet aanraak is die kwessie van om eerlik te wees en die emosies te evalueer, die seerkry te evalueer en dan dit deel van jou genesing te maak en hoe jy die lewe weer vierkantig in die gesig kan staar. Maar dit is 'n gesprek vir volgende keer. As mense nou met jou wil skakel, waar kry hulle van die ander e-pos of 'n telefoonnommer, as hulle by jou wil kers opsteek om te hoor hoe om hulle uitdagings op hierdie bepaalde saak dan aan te pak elke dag, waar kry hulle vir jou aan die ander?
3: Fanny, ek is op 'n platform My Mentor of My Mentor, waar mense sessies kan bespreek en daar doen ek die hele heel vrou sessie met hulle wat gaan oor gees, siel en liggaam en dan is daar verskeie online kursusse wat hulle ook kan bestel en dan is daar my selnommer wat ek sommer ook kan gee en ek het ook 'n e-posadres. My selnommer is 082-883-0000 en my e-posadres is info@wandabam.co.za. Wat ook 'n pot gooi, oop en eerlik met Wanda, hulle kan op my webtuiste gaan kyk. Dit is alles so eenvoudig en wandabam.co.za en op sosiale media is dit ook sterkie Wandabam.
2: Wanda, ek sien uit om hierdie gesprek met jou verder te neem. Baie dankie dat jy met ons jou uitdagings gedeel het. Ons het dit nodig om na vore te kom. Baie sterkte.
3: Dit is 'n groot voorreg en onthou van nie, want net vir die vrouens of die mense wat luister sê, jy is nie jou seerkry nie. Jy is nie jou diagnose nie. Jy is die toekoms wat God vir jou beplan het.
2: Ja, dis so waar. Ek is nie my doofheid nie. Dis so belangrik. Ek is meer as dit.
3: Absoluut. Baie seën vir jou. Dankie van nie, dankie RSG.
2: My e-pos is fani.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fani vir jou bydrae. Wanda Bam is so dapper vrou. Onthou ons program is ook beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan dit gaan aflaai en weer luister of laai die app af. Dis so maklik op jou slimfoon en luister enige tyd weer na die en of vorige programme. Dis die eerste Sondag in September en ons lei bewusmaking en opvoeding in. Dis nou oor mense wat leef met doofheid. Ek gesels met Lynette Victor. Sy is die hoof van die Nasionale Instituut vir Gebaretaalsentrum op Woester.
4: Hi Jackie, dit is my wonderlik en heerlik om met jou weer te gesels vandag. En dit is my vandag extra speciaal, want vandag is bidag vir dowes. Die hele September maand is dowe bewustmakingsmaand en ons is opgewonde vir alles wat ons beplan het en alles wat ons gaan doen en deel en inligting en sessies wat ons gaan hê. Die opgewondenheid is natuurlik altyd hierdie maand, want hierdie is 'n hoogtepunt vir ons omdat die fokus op dowes, doofheid, dowe gemeenskap en natuurlik gebaretaal ook geplaas word, juist om sensitisering en bewusmaking daar buiten uit te kry. So, bitter baie dankie vir die geleentheid dat ons net bietjie met jou ook kan gesels.
1: Lynette, maar dis omtrent 'n miernes van bedrywighede.
4: Tjoe, ja nee, Jackie, hierdie maand is propvol dinge en ons maak goed gebruik van hierdie maand. Wees asseblief op die uitkyk na ons sosiale media platforms, veral Facebook. En dan het ons die Vrydag gebaretaal opleidings. Ons probeer elke jaar 'n gratis in-persoon gebaretaal opleiding aan te bied. Hierdie jaar doen ons dit vir die 3 Vrydag, die 4de, die 11de en die 18de, waar ons gratis gebaretaal opleiding gee aan die publiek. Dit gebeur by ons kantore en die registrasies is ongelukkig al gesluit vir dit, maar wees by uitkyk vir volgende jaar. Dit is 'n lekker interaktiewe opleidingssessie wat deur 'n dowe fasiliteerder aangebied word. En dan natuurlik die Bidag vir dowes vandag, so ons bid dat mense in die gemeenskap sal bewus raak van dowes en gesensitiseer raak rondom doofheid en nie hoef weg te skram van dowes nie. Ja, en ook net 'n bietjie die gebaretaal te leer, al leer jy net 'n paar basiese gebare om te groet en om te vra hoe gaan dit. En dan het ons ook 'n wonderlike online sensitisering en bewusmaking sessie wat ons gaan aanbied op die 9de September. Dit is natuurlik ook gratis, so as jy meer wil weet van die moeds en moenies van doofheid en gebaretaal, dowe kultuur en interessante feite en inligting, is hulle meer as welkom om nog te registreer vir dit. Die link of die skakel dan nou en die QR-kode sal daar wees om te kan registreer. So ja, maak gerus gebruik van die geleentheid. Dan het ons ook 'n fietsteleton van die 17de September. Dit is al jare lank 'n groot projek vir ons, waar ons fondsinsamelings hou vir 'n idee. Dit gebeur by ons Blouhek, by die hoofingang. Daar gaan 4 fietse wees wat gemeenskap en personeel van NID gaan trap vir 15 minute rond is om fondse in te samel vir NID. Dit is altyd 'n groot opwindendheid want die inwoners van NID sorg kom altyd ook die persone aanmoedig en vlaggies waai en swaai en ach, dit is net 'n heerlike pret dag. Dit is van 7 die oggend tot 7 die aand. Die 23ste September is internasionale dag van gebaretale. Daardie dag trek ons allemaal speciaal blauw aan ter viering van hierdie dag en dan ook om die uniekheid van gebaretaal te vier en net bewus te raak, daar is 'n 12de amptelike taal in Suid-Afrika.
1: As horende persoon, hoe verenig of trou jy jou wêreld met die van mense wat leef met gehoorgestremdhede?
4: Dit is altyd 'n lekker vraag om te antwoord. Ek sê altyd ek het 'n voet in die horende wêreld en dan 'n voet in die doewe wêreld ook, maar mense moet daardie brug tussen die twee wêrelde verkort. Hoe mense dit kan doen is om gebaretaal te leer, moeite te doen om mekaar te probeer verstaan, inklusief te wees, geduldig te wees, sensitief te wees teenoor 'n doewe, natuurlik ook die doewes teenoor horendes. As ons mekaar se hande vat, kan ons mekaar regtig waar help en ondersteun. Dit is eintlik 'n wonderlike gemeenskap en kultuur om deel van te wees. Daar is 'n sê ding, ek deel dit altyd met mense, want dit bring net 'n bietjie meer begrip, want as jy as 'n dowe persoon instap by 'n kamer of lokaal vol hoorende mense, dan voel die dowe gestremd of uitgesluit, nie welkom nie. Maar wat as dit omgedraai was? Wat as 'n hoorende persoon instap in 'n kamer of 'n lokaal vol dowes en die hoorende verstaan glad nie wat gesê word nie? Wie is dan gestremd? Wie voel dan uitgesluit of nie welkom nie? So mens moet altyd dink, wanneer jy jouself in 'n ander persoon se skoene sit, hoe dit vir jou sou wees. Jy wat dowe is, hoor dalk nie iemand wat jou naam roep nie. Jy hoor nie jou familie se stemme nie. Jy hoor nie die gelag van die kinders rondom of in 'n ander kamer nie. Jy hoor nie die radio wat speel in 'n ander kamer nie. So daar's soveel goedjies wat ons as horendes vanselfsprekend aanvaar, maar nie dowe wat daardie klank en gehoor nie kan hoor nie. Ek voel 'n mens met die brug verkort en mens kan regtig begin by die basiese goedjies om dit te kan doen.
1: Vertel ons van julle spesiale dag in die week oor die algehele gesondheid.
4: Jackie, ons het ook aan die 12de September een gezondheidsdag vir dowes. Dit is het derde jaar wat ons het nou hou en dit is gratis aan die dowe gemeenskap waar ons professionele persone en kundiges uit die gemeenskap uitkry, hoorend of doof dan nou, om aanbieders te wees op die dag wat deel vorm van die program om inligting dooftoeganklik te maak en oor te dra. So, dit beteken dat as aanbieders wat nou praat byvoorbeeld oor gesondheid kwessies of hoë bloeddruk en so meer, maar dan waar tolke daar is om dit dooftoeganklik te maak en waar hulle die geleentheid het om op daai platform vrae te vra, iets wat hulle dalk nie verstaan nie of wat hulle nooit geweet het nie en dan 'n lekker middagete saam te geniet en te sosialiseer op daardie dag. En ons is bitter dankbaar vir die borge wat ons hierdie jaar ondersteun deur elke jaar hierdie geleentheid en gedag vir die dowes so spesiaal te maak. Dis die gesondheidsdag vir dowes ook in September.
1: En kontakbesonderhede asseblief Lenet.
4: As daar enige iemand is wat wil kontak maak met ons, julle kan ons e-pos na ned@ned.org.za en ons kontaknommer is ook 023-110-0145. Gaan volg ons op sosiale media platforms, raak deel van September en raak deel van die dowe gemeenskap. Ons is sien uit om kontak met julle te maak en ons sien uit na die opwindenheid wat gaan plaasvind in September.
1: So gesels Lenet Victor, hoof van die Nasionale Instituut se Gebaretaalsentrum op Woester. Net weer die telefoonnommer 023-110-0145. Ek herhaal 023-110-0145. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. En baie dankie aan my kollegas. Dis 'n groot plesier om saam met julle te werk. Michelle Tonks sorg vir die inligtingspoletien. Renée Kroukamp doen die tegniese versorging. En Fanie de Tooy en ek, Jackie January, sorg vir die inhoud. Groete, tot ons weer gesels.

0: leefwêreld van die gestremde.
1: Die afgelope 30 jaar fokus SAIK opvoedkunde daarop om aan elke luisteraar 'n stem te gee. Leefwêreld van die gestremdes wens SAIK opvoedkunde 'n gelukkige 30ste verjaarsdag toe.

reg om saam met jou te kan kuier. Ons doen dit elke sondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. En ek herinner sommer nou al dat die herhaling van hierdie program uitgesaai word op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Ons begin die program met jou versoek, Hanlie Du Plessis. Hier is Waldo de los Rios en sy kenmerklike ligter aanslag van bekende klassieke werke, soos hierdie een deur Mozart, die eerste deel uit sy Simfonie nummer 40 in G mineur.

Dit is tyd vir nog 'n aflewering van U Eie Keuse. Goeiemiddag, baie welkom. My naam is Willem Pelser en weer eens baie dankie vir die plesier en

Valdo de los Rios in sy orkes met Mozartse symfonie nummer 40. Rita in Woester, dankie vir jou versoek. Ons beweeg na die lieder genre. Frans Schubert, seker een van die heel bestes. Du bist die Roo. Het word gesing deur Dietrich Fischer, Die Skou. En Rita, jy vra dat jou broer Chart en George moet saamluister.

Du bist de Roo, dier Schubert, gesing dier Dietrich Fischer Dieskau, hy is begeleid dier Gerald Moore. En nou is een bykie fliekmuziek, dankse jylle versoek Heine, Elise en Ellie in Bloubergstrand. Hier is die hoofdthema van die 1959 rolprent, A Summer Place. Dit word uitgevoer dier Percy Faith en sy orkest.

Die uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Seiji Ozawa. Dit was die tweede deel uit Tchaikovsky's Symfonie nummer 5 in E mineur. Wat van so 'n bietjie plaaslike talent, dankse jou versoek Trix Marx van Kroonstad. Jy nooi vir Louise Kutsie, Sheila Skitte, Marieta Smit, dan ook Wilma Botha om saam te luister na Gert Potgieter en hy sing Sweet Maria.

Gert Potgieter met Sweet Maria. Dit is die vierde en die laaste deel uit Franz Josef Haydn's symfonie nummer 70 in D-majeur wat ons neem tot by die pauze. En dis om te voldoen aan jou versoek, Gert Reders van Kreersdorp. Jy wil hê dat Johannes in Randfontein, dan ook Pieter en Hanlie in Ilovo moet saamluister.

0: 'n komposisie deur Haydn, die vierde en laaste deel uit sy simfonie nommer 70 in D majeur, uitgevoer deur die Hungarika Filharmoniese Orkees onder leiding van Antal Dorati. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, ons maak net hierna nog musiek.
1: Hierdie week in Agterplaas.
2: Ek dink nie, gaan Rachel voor morgenoggend uit die aanhouding sal laat gaan die Frans.
3: Sy word al vir 2 dae lang daar aangehou.
2: Onthou, inspecteer Louwe daarom gesê, hy sal een oogje hou.
3: Wat so mense moet sy nou daarmee saamwees, pastoor?
2: Rachel is een sterk meisiekind.
3: As ek net vanniger dag vir haar was.
2: Jy moet dink aan Pieter en Sanne ook, Frans.
3: Pastoor weet al wat ek nou wil doen. Is na Geelse gat toe gaan, na dopdrink.
1: Agterplaas deur Charles Euphorie. Met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 2:15.
0: Ons sit die eie keuse voort by die sondagmiddag en weer eens baie welkom. Jy kan jou versoeke stuur na info by willempelser.co.za, soos wat François Barnard van Hekpoort gedoen het. Hierdie is vir jou vrou, dan ook familie en vriende. Een van Richard Strauss se bekendste komposisies, Also sprach Zarathustra.

Richard Strauss se Also sprach Zarathustra, wat danksy die Stanley Kubrick film 2001 A Space Odyssey wêreldwyd beroemd geword het. Hier uitgevoer deur die Berlynse Filharmoniese Orkees, Herbert von Karajan was die man in beheer. Hierdie versoek is ingestuur deur Pieter en Emsa Seifert in Kreeusdorp, dan ook Jay Gerber in Oudtshoorn. Dit is die Blomme Duet uit Leo Delibes se opera Lakme. Julle het gevra dat dit gesing moet word deur Pretty Yende en saam met haar is Nadine Sierra.

Chrissy Yende en Nadine Sierra met die blomme duet uit Lakme, 'n opera deur De Leep. Nog so 'n bietjie fliekmusiek, dankse jou versoek, Dirk Akkerman. Hierdie een kom uit While I Live, 'n 1947 rolprent wat bekend is vir hierdie stuk musiek deur Charles Williams, Dream of Alwyn. Jy deel dit met jou vrou Ansie, jy wil ook hê dat Anton, James en Louise, Paul en Driekie en dan André en Linda moet saamluister.

Charles Williams met Dream of Alwyn. Tyd wat besig is om ons in te haal, daarom nog plek vir so. Laaste paar versoeke, soos hierdie een van Frans Skooman in Randfontein. Dit is die New Christie Minstrels met Yama Otoko no Uta, oftewel die Bergman se lied.

Dit was die New Christy Minstrels met Yama Otoko no Uta. En om je af te sluit, hierdie versoek wat ingestuur is deur Helena Greiling in Pearston. Dit is André Rieu en sy orkes met Johan Strauss II se Blou Danou Wals.

0: Een van Johann Strauss die tweede se heel bekendste komposisies, die Blau Danau Wals, hier uitgevoer deur André Rieu saam met die Johann Strauss Orkees. Dankie vir die saamluister. Jou versoeke is altyd welkom. Stuur dit na info@willempelser.co.za. Ons kuier binnekort weer saam. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG. Tot ziens.
1: In Musiekbonbons van 10 September is daar 'n aantal sangers wat optree, soos Nadia Pelle, Ian Caddy en Magdalena Kozena. Dis ook 'n deel uit een van Haydn se vroeë simfonieë en 'n beweging uit Mozart se Vioolkonsert nummer 4. Musiekbonbons op RSG van 10 September om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Hierdie week gesels ek met professor Dorothy Loubser, die waarnemende navorsingsdirekteur van die Noordwes Universiteit se navorsingseenheid selfgerigte leer en Eunice Pretorius, die koördineerder van die PGCE program en junior lektor aan die Noordwes Universiteit. Ons gesels oor waar ons tans met selfgerigte leer staan, waarom dit toenemend belangrik raak in 'n veranderende onderwyswêreld en wat dit in die praktyk van onderwysers en leerders vra. Ons kyk ook vooruit na die eenheid se jaarlikse internasionale konferensie en ons hoor wat 'n nuwe navorsing en ontwikkelinge hulle vanjaar besonder opgewonde maak. Dorothy, dalk moet ons eers heel aan die begin net weer die begrip vaspen. Wanneer ons van selfgerigte leer praat, waarvan praat ons eintlik?
1: Dankie Johan. Ja, ek dink dis belangrik dat ons dit mooi beskryf. Selfgerigte leer is nie selfstudie nie en baie mense het daai wanbegrip. Ek dink eerder selfgerigte leer, dis 'n proses waardeur hulle gaan, waar hulle die initiatief neem vir hulle eie leer. En gewoonlik selfgerigte leerders sal byvoorbeeld vrae soos: wat weet ek reeds? Wat moet ek nog leer? Wat is my doel? Watter hulpbron het ek nodig om te bereik wat ek moet bereik? En dan uiteindelik om te vra: het ek nou my doel bereik of nie? Mense kan nie